0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej, hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: carglass replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Din station. Mere
0: musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
1: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Godmorgen.

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
22: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job. Over 3 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Det viser tal fra Forsikring & Pension ifølge Jyllandsposten. Konkret er flere end 3,2 millioner danskere dækket af en sundhedsforsikring. Det er en stigning på 5% på et år og omkring 30% på 5 år. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløber. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Godmorgen, vi får skydevejr og sidst på eftermiddagen også regn fra sydvest. Temperatur 14-19 grader i dag og en svag til jævn vind mellem vest og syd. I aften og i nat så vil det skydevejr med regn. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader i nat, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest.
4: Let's go! Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Vi er Radio Skive, og klokken den er 6:05. Her er det Christoffer, der synger Ringer om natten. Jeg er Jan Bjerg, siger pænt godmorgen, står her i studiet indtil klokken den er 12. Og her i baggrunden, der er Maroon 5 og Christina Aguilera med Moves Like Jagger.

0: Radio Skive, næsten 12 minutter over 6 her. Det er Thor Farlow med Vind og Vejr. Lige om et øjeblik, så er Pink klar med Please Don't Leave Me.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
4: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
5: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
6: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
7: Og derfor er der masser af sommertilbud til dig. 10 kilo gas, ombytningspris kun 199. Svedordør til skuret i fyrtræ kun 1299. Husqvarna Automover 310 med montering i standardhave kun 8995. Kæmpe lysbro haveredskabsmarked fra kun 79. Kig forbi og se alle de fantastiske sommertilbud. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev.
8: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
9: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
11: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radio Skive.

Ja, det var godt nok ved at være lang tid siden, jeg stod og spillede den her Pinker, Please Don't Leave Me. Vi er jo altså i fuld gang med morgenradioen, og det er jo sammen med dig, og når jeg siger sammen med dig, så er det også, hvis det er sådan, du bevæger dig ude i trafikken, hvor du måske ser et eller andet, som jeg ikke har nævnt i radioen, så skriv endelig til studiet på 26 39 1000, eller brug vores Snapchat. Og det kan du også bruge begge dele, hvis der er sådan, der er bare noget musik, du gerne vil høre på, måske på vej til skole, job, hvor du end skal hen. Fik vi klokken med? Den er i hvert fald 20 minutter over 6, og her er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Man kan roligt sige, at det her det er et monsterhit. Lou Bega på Radio Skive her med Mambo No. 5. 3,5 minutter til klokken, den er 6:30, hvor der selvfølgelig er en nyhedsopdatering, og derefter så kigger vi altså også ud i trafikken, så bliver endelig hængende. Lige nu, Jonah Blacksmith i selskab med Magdas og Saw You Dancing. Yeah.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Et nyt vådområde er på vej i Skive Kommune. Det er ved Astrup Ådal sydøst for Breum, at et nyt vådområde på 103 hektar er i støbeskeen. Projektet skal reducere udledning af kvælstof til Skive Fjord. Allerede nu er forundersøgelsen afsluttet, og der skal søges penge til realisering af projektet, som i øvrigt har opbakning fra positive lodsejere. Det nye vådområde med spændende natur er en del af Grøn Trepart. Natten til søndag endte et forsøg på at lave armbøjninger med en voldssigtelse på et pizzeria i Skive. En 15-årig dreng, der sad og spiste en pizza, udfordrede en 31-årig mand til at lave armbøjninger. Det kunne han ikke, og så fik den 15-årige samme udfordring, som han heller ikke magtede. Efterfølgende gav den 31-årige ham i stedet en knytnæve i ansigtet. Politiet blev tilkaldt, og flere vidner bakkede den 15-åriges forklaring op. Derfor blev den 31-årige sigtet for vold, hvilket han nægtede, oplyser Skive Politi. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Hjelbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
5: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
6: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
7: Camping, den frie ferieform.
8: Nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
9: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskineservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: i selskab med Chad Kroger, og det var her med Into the Night. Godmorgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Det er altså ikke fordi, der er nogle fotovogne ude, men vær lige opmærksom på, at Slotsgade i Skive er spærret ved Tværgade i dag, og det er på grund af et gravearbejde. Og stadigvæk så er det rute 11 Holstebrovej i Struer, der er spærret frem til den 31. august, og det er jo fra rundkørslen og ind mod byen, der skal graves ny cykeltunnel. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så er Nordre Ringvej altså spærret, så følg skiltene med omkørslen. Og så er der stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetiden mellem Vinderup og Holstebro. Og ja, det er altså noget vejarbejde, som kommer til at foregå frem til maj måned næste år. Og vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, stadigvæk kun et spor farbart, og der er også opsat trafiklys til at styre trafikken, og det er frem til december. Ja, det var alt, hvad jeg havde til dig, men det var da også mere end rigeligt. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og nyd den her fra Medusa featuring Becky Hill and the Good Boys, Lose Control.

Medusa featuring Becky Hill and the Good Boys med Lose Control. Gitte spørger mig her på en sms 26 39 1000, om jeg ikke kan spille det nummer med Spectres og Infernal, som hedder Hjertestop. Jo, det vælger jeg rigtig gerne.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
20: Bedste start på dagen.
19: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Et nyt vådområde er på vej i Skive Kommune. Det er ved Astrup Ådal sydøst for Breum, at et nyt vådområde på 103 hektar er i støbeskeen. Projektet skal reducere udledning af kvælstof til Skive Fjord. Allerede nu er forundersøgelsen afsluttet, og der skal søges penge til realisering af projektet, som i øvrigt har opbakning fra positive lodsejere. Det nye vådområde med spændende natur er en del af Grøn Trepart. Natten til søndag endte et forsøg på at lave armbøjninger med en voldssigtelse på et pizzeria i Skive. En 15-årig dreng, der sad og spiste en pizza, udfordrede en 31-årig mand til at lave armbøjninger. Det kunne han ikke, og så fik den 15-årige samme udfordring, som han heller ikke magtede. Efterfølgende gav den 31-årige ham i stedet en knytnæve i ansigtet. Politiet blev tilkaldt, og flere vidner bakkede den 15-åriges forklaring op. Derfor blev den 31-årige sigtet for vold, hvilket han nægtede, oplyser Skive Politi. Den danske økonomi står stærkt på trods af international uro, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte, viser en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her spår man, at bruttonationalproduktet vil vokse med lidt over 4% i år. Ifølge Frederik Olsen, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er det især medicinalbranchen, der har holdt hånden under økonomien. Men nu bruger danskerne også flere penge, og eksporten klarer sig godt trods højere oliepriser. Fremadrettet kan kunstig intelligens påvirke økonomien, men analytikeren forventer, at teknologien vil skabe en masse nye job. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløber. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenyhederne, og så gælder det jo en vejrudsigt her for i dag. Og hvad står vi så op til i dag? Jo, tørt vejr med lidt eller nogen sol, men efterhånden med skydevejr, temperatur 16-18 grader, så en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften skyde, i nat regn fra sydvest, temperatur ned mellem 8 og 13 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem sydøst og vest. Hvis vi lige kigger på de lokale temperaturer netop nu, så er den på 11 grader i Breum og Stoholm, 12 grader i Skive, 13 i Vinderup og 14 grader i Lime.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og lad os kigge ud i trafikken. Der er dukket en fotovogn op på Søndergade i Frederiks. Det var lige ind til pendlerne. Og ellers, ja, så er det jo stadigvæk Slotsgade i Skive, der er spærret ved Tværgade i dag, og det er på grund af gravearbejde. Og stadigvæk så er det rute 11 Holstebrovej i Struer, der er spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så er Nordre Ringvej også spærret. Følg skiltene med omkørsel og stadigvæk trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Og det giver altså forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og der var masser af kø i går, og det kan lige så godt også være i dag. Stadigvæk også vejarbejde i Dagbjerg på rute 16. Kun et spor farbart og stadigvæk trafiklys til at styre trafikken. Det var det. God tur.
4: Let's go. Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

To stykker lige efter klokken 7, Mathias Ranke og Frida Sarian med to lanterner, og så her Rita Ora med Your Song. Jeg er Jan Bjørn, siger pænt godmorgen. Klokken den sneser på 10 minutter over 7, og her er der så en efterlysning på hendes mand. Hun har faktisk efterlyst sin mand i en hel del tid her i år. Her er Ray, Where Is My Husband?

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye og brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
5: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møbler. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møbler. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
6: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
21: Din morgen.
20: Radio Skive.

Benjamin Hav og familien her med Portugal, hvor vi også befinder os 6 minutter fra klokken 7:30. Der står der her, godmorgen Jan, kunne du finde Dr. Alban med Let the Beat Go On med venlig hilsen, Dan Svingeren med på DAB i Lind ved Herning? Ja, jamen selvfølgelig. Den syngende, rappende tandlægen, Dr. Alban, Let the Beat.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: En god første halvleg sendte Brøndby i en ønskeposition på 3-0, men Sønderjyske kom tilbage og skabte spænding på den københavnske vestegn. Trods mere usikre takter efter pausen, endte Brøndby dog med at snuppe en 3-2-sejr hjemme mod sønderjyderne i Superligaens 4. runde. Den opløftende afslutning på opgøret for Sønderjyske ændrer ikke ved, at klubben har fået en skidt åbning på sæsonen. 0 sejre og 1 point efterlader holdet på sidstepladsen. Omvendt er Brøndby at finde på Superligaens førsteplads med 10 point efter 4 runder. Superliga-klubben OB har forstærket sig med en spiller fra 1. division. OB har købt 23-årig Christian Gammelgaard fri af Vejle og udstyret ham med en 5-årig kontrakt. Med undtagelse af kort lejeophold i Fredericia har Gammelgaard spillet hele karrieren i Vejle. Han har opnået 69 kampe i Superligaen og scoret 9 mål. Den danske badmintonspiller Anders Antonsen er videre til anden runde i herresingle ved VM i Indien efter en sejr i 2 sæt over sin modstander fra Aserbajdsjan. Sejrscifrene lød på 21-19, 21-17. Og så blev tredje runde endestationen for Clara Tauson i WTA 1000-turneringen i Cincinnati. Det står klart efter, at den 23-årige dansker natten til i dag tabte 6-7-2-6 til den forsvarende Wimbledon-mester Linda Noskova.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
4: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg 2 eller 3 retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
7: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med i den bedste kvalitet med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
8: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
9: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Fantastisk dommer her, ønsket af Jan. Her var det The Cause Forgiven, Not Forgotten.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: På Søndergade i Frederiks, der står der altså en fotovogn, og så husk lige, Slotsgade i Skive er spærret ved Tværgade i dag, og det er på grund af gravearbejde. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der ringvej altså spærret, følg skiltene med omkørselen. Stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid og også masser af kø. Og vejarbejde i Dagbjerg også på rute 16, kun et spor farbart, og der er stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Ja, så altså, fantastisk nummer det her fra IS The Script. Her fik du også Man in the Arena. Klokken den steg så på kvarter i 8. Og her er der så lidt sommermusik at komme videre på. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Det er her med Despacito.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Falster. Det er bedste prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
16: Bedste start på dagen.
15: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er kommet mange gode forslag til fremtidig anvendelse af den tidligere Furesund skole. Blandt andet et plakatmuseum, en bed and breakfast, et paintballmiljø, et kulturhus og en fri fagskole. Udviklingsudvalget i Skive Kommune fik præsenteret de mange idéer på det seneste møde. Forudsætningen er dog fortsat, at der skal findes en køber, da kommunen vil afhænde bygningerne. Samtidig er det vigtigt, at processen ikke bliver trukket i langdrag, fastslår udvalgsformand Goska Rasmussen. Forvaltningen er derfor blevet bedt om at sikre, at der er en deadline, samt at de videre planer fortsat tager udgangspunkt i et selv. Et nyt vådområde er på vej i Skive Kommune. Det er ved Astrup Ådal sydøst for Breum, at et nyt vådområde på 103 hektar er i støbeskeen. Projektet skal reducere udledning af kvælstof til Skive Fjord. Allerede nu er forundersøgelsen afsluttet, og der skal søges penge til realisering af projektet, som i øvrigt har opbakning fra positive lodsejere. Det nye vådområde med spændende natur er en del af Grøn Trepart. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulve i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i København. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for ærekrænkelse efter en politisk debat i Randers sidste år. Lidegaard sagde blandt andet, at Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af danskere på grund af deres tro eller hudfarve. Messerschmidt afviser og kræver, at retten fastslår, at udtalelserne var løgn. Der ventes dom i sagen om nogle uger.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: 2 minutter over 8. Tørt vejr med lidt eller nogen sol, men efterhånden med skydevejr. Temperatur 16-18 grader, så en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften skyde, i nat regn fra sydvest. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, så en svag til jævn vind mellem sydøst og vest. Lige nu er der 11 grader i Stoholm, 13 i Breum og Skive, 14 i Lime og i Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi lige kigger lidt ud i trafikken, så mellem de to rundkørsler ved Højslev og Dommerby, der kan der godt være noget langsom trafik i øjeblikket, også lidt på Holstebrovej ind mod Skive og på Ringvej Syd i vestgående retning. Der står en fotovogn på Søndergade i Frederiks. Slotsgade i Skive er spærret ved Tværgade i dag på grund af gravearbejde. Og så husk stadigvæk lige, trafiklys styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid. Og vejarbejde i Dagbjerg også på rute 16, kun et spor farbart, og der er også trafiklys, der styrer trafikken. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Det er Harry Styles her med American Girls på Radio Skive, hvor vi også er kravlet 6 minutter efter klokken 8 her en tirsdag morgen. God morgen, hvis du lige er stået op. Vi andre har været op en 3,5 time efterhånden, hvis det kan gøre. Nå, men jeg, Jan Bjerg, står herinde til 12, og her er Kate Ryan og Babacar.

Ja, det er ikke fordi, vi hører den her så tit, for det er så fantastisk nummer her fra belgiske Kate Ryan. Det var Babacar. 9 minutter over 8. Husk stadig også at skrive til studiet, hvis der er noget, du gerne vil høre her for morgendagen. Så jeg er da modtagelig for musikønsker på 26 39 1000 eller på vores Snapchat. Her er der så Martin Garrix og Ed Sheeran. Det er med Repeated. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Sensommercamping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
8: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
7: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Ellie Campbell for Radio Skive her med Don't Want You Back. Hvis du til oktober oplever, at flere personer som går rundt i bybilledet i camouflageuniformer med et automatvåben i armene, så er der selvfølgelig en, og heldigvis også der, en naturlig og fredelig forklaring på det. Og det er fordi, at fra torsdag den 1. oktober til søndag den 4. oktober, der afholder hjemmeværnet den største øvelse i Danmark i nyere tid. Og det går altså ud over landsdele som Viborg og Ikast, Herning, Thisted, Silkeborg, Skive og også Stauning. Så Skive bliver altså også en del af øvelsen, så du skal altså ikke blive forskrækket, hvis du ser bevæbnede soldater i tidsrummet fra torsdag den 1. oktober til 4. oktober. Det er altså hjemmeværnet, der afholder den største øvelse i Danmark i nyere tid. Her er der så Bella Kane, det er med I love it, I love it, I love it.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: En god første halvleg sendte Brøndby i en ønskeposition på 3-0, men Sønderjyske kom tilbage og skabte spænding på den københavnske vestegn. Trods mere usikre takter efter pausen, endte Brøndby dog med at snuppe en 3-2-sejr hjemme mod sønderjyderne i Superligaens 4. runde. Den opløftende afslutning på opgøret for Sønderjyske ændrer ikke ved, at klubben har fået en skidt åbning på sæsonen. 0 sejre og 1 point efterlader holdet på sidstepladsen. Omvendt er Brøndby at finde på Superligaens førsteplads med 10 point efter 4 runder. Superliga-klubben OB har forstærket sig med en spiller fra 1. division. OB har købt 23-årig Christian Gammelgaard fri af Vejle og udstyret ham med en 5-årig kontrakt. Med undtagelse af kort lejeophold i Fredericia har Gammelgaard spillet hele karrieren i Vejle. Han har opnået 69 kampe i Superligaen og scoret 9 mål. Den danske badmintonspiller Anders Antonsen er videre til anden runde i herresingle ved VM i Indien efter en sejr i 2 sæt over sin modstander fra Aserbajdsjan. Sejrcifrene lød på 21-19, 21-17. Og så blev tredje runde endestationen for Clara Tauson i WTA 1000-turneringen i Cincinnati. Det står klart efter, at den 23-årige dansker natten til i dag tabte 6-7-2-6 til den forsvarende Wimbledon-mester Linda Noskova.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
4: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
5: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
6: Det er nu, du skal tilmelde dig områdets flotteste motionsløb, Klosterløbet 78-40, den 19. september. Ruter mellem 4 og 30 kilometer til både gå og løb. 50% går til børnevelgørenhed, så tag hele familien til løbefest med live musik og champagnetelt. Se mere og tilmeld dig på klosterlop.dk.
7: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
9: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
10: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan Bjergum. Radio Skive.

en at føre sig frem her fra morgenen af. Og hvis du ser andre fotovogne, så endelig skriv til mig her i studiet på 26 39 1000. Og lad os så se, hvad der ellers er. Så er der stadigvæk besøg fra Sund & Bælt på Nørre Boulevard på vej ind mod Skive, også på den anden side af Skive efter Nørre Søby. Og så skal du stadigvæk også være opmærksom på, der er jo spærret i dag ved Slotsgade, og det er på grund af gravearbejde. Og frem til den 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen. Og stadigvæk, når du kommer til Viborg og skal videre mod Hovedkær Randers, så er Nordre Ringvej spærret. Der er stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken to steder. Den ene ved Kirkevej ved Vam, og så på rute 16 i Daugbjerg. God tur, og kør forsigtigt. Og her er der så Peggy Goo i selskab med Ira Starr. Det er hermed

0: går.
1: Det er Christoffer her i selskab med Thomas Helmin, og jeg kan ikke mærke noget. Jeg er Jan Værm, står så i studiet på den anden side klokken 9 med en duk fra Skvæve 6 og en trafikupdate. Og så inden vi når klokken 9, så er der også Rune Rask, Niklas og Hampenberg med Gitter D. Og så her Sam Felt og nederlandske Rani med Post Malone.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der er kommet mange gode forslag til fremtidig anvendelse af den tidligere Furesund skole. Blandt andet et plakatmuseum, en bed and breakfast, et paintballmiljø, et kulturhus og en fri fagskole. Udviklingsudvalget i Skive Kommune fik præsenteret de mange idéer på det seneste møde. Forudsætningen er dog fortsat, at der skal findes en køber, da kommunen vil afhænde bygningerne. Samtidig er det vigtigt, at processen ikke bliver trukket i langdrag, fastslår udvalgsformand Goska Rasmussen. Forvaltningen er derfor blevet bedt om at sikre, at der er en deadline, samt at de videre planer fortsat tager udgangspunkt i et selv. Et nyt vådområde er på vej i Skive Kommune. Det er ved Astrup Ådal sydøst for Breum, at et nyt vådområde på 103 hektar er i støbeskeen. Projektet skal reducere udledning af kvælstof til Skive Fjord. Allerede nu er forundersøgelsen afsluttet, og der skal søges penge til realisering af projektet, som i øvrigt har opbakning fra positive lodsejere. Det nye vådområde med spændende natur er en del af Grøn Trepart. Det skal være strafbart at fodre ulve, det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter, at en formodet problemulve i torsdags blev skudt i Vestjylland. Den havde været for tæt på mennesker i private haver. Ifølge biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kan ulve udvikle en problematisk adfærd og blive for tillidsfulde, hvis de vender sig til at få mad af mennesker. Derfor opfordrer organisationen også til, at myndighederne fremover afskærmer områder, hvor ulve yngler. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikale leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten på Frederiksberg i København. Messerschmidt har sagsøgt Lidegaard for ærekrænkelse efter en politisk debat i Randers sidste år. Lidegaard sagde blandt andet, at Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af danskere på grund af deres tro eller hudfarve. Messerschmidt afviser og kræver, at retten fastslår, at udtalelserne var løgn. Der ventes dom i sagen om nogle uger.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Vi er stået op til en dag, hvor vi får tørt vejr med lidt eller nogen sol, men efterhånden med skyde, temperatur 16-18 grader, så en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften skyde, i nat regn fra sydvest, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, så en svag til jævn vind mellem sydøst og vest. Der er 11 grader i Stoholm, 14 i Breum, Lime og i Vinderup, og så er der 15 grader i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Ja, der er besøg fra Sundervæld på Nørre Boulevard på vej ind mod Skive, og så også på den anden side af Nørre Søby på vej mod Viborg. Der står en fotovogn på Søndergade i Frederiks. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay. Are you ready?
1: Go. Go. Go. Go. Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead. Vi er 7 minutter efter klokken 9 her i en tirsdag formiddag. Jeg er Jan Bjergme og står altså stadigvæk her indtil klokken den er 12. Og byder nu på LOC og Uso med Momentet.

som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg blev stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
4: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
5: Og derfor er der masser af sommertilbud til dig. 10 kilo gas, ombytningspris kun 199. Tvedordør til skuret i fyrtræ kun 1299. Husqvarna Automover 310 med montering i standardhave kun 8995. Kæmpe lysbro haveredskabsmarked fra kun 79. Kig forbi og se alle de fantastiske sommertilbud. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev.
6: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærkt fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
7: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
9: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Ja, hun er efterhånden rundet de 58 år. Kylie Minogue her på Radio Skive med Can't Get You Out of My Head. Nu kan jeg læse her på Ekstrabladet, at Tivoli de udvider dette års sæson af fredagsrocker og sætter den danske sangerinde Medina på programmet med en koncert en uge efter, de tidligere havde udmeldt, at sæsonen skulle slutte. Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse. Så den 43-årige popsanger, som hun altså også er blevet efterhånden 43 år gammel, ja, hun kommer dermed til at gå på scenen på plænen den 18. september og spiller sæsonens allersidste koncert til fredagsrock. Og lad os da høre Medina her med Lysemorgen.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: En god første halvleg sendte Brøndby i en ønskeposition på 3-0, men Sønderjyske kom tilbage og skabte spænding på den københavnske vestegn. Trods mere usikre takter efter pausen, endte Brøndby dog med at snuppe en 3-2-sejr hjemme mod sønderjyderne i Superligaens 4. runde. Den opløftende afslutning på opgøret for Sønderjyske ændrer ikke ved, at klubben har fået en skidt åbning på sæsonen. 0 sejre og 1 point efterlader holdet på sidstepladsen. Omvendt er Brøndby at finde på Superligaens førsteplads med 10 point efter 4 runder. Superliga-klubben OB har forstærket sig med en spiller fra 1. divisionen. OB har købt 23-årig Christian Gammelgaard fri af Vejle og udstyret ham med en 5-årig kontrakt. Med undtagelse af kort lejeophold i Fredericia har Gammelgaard spillet hele karrieren i Vejle. Han har opnået 69 kampe i Superligaen og scoret 9 mål. Den danske badmintonspiller Anders Antonsen er videre til anden runde i herresingle ved VM i Indien efter en sejr i 2 sæt over sin modstander fra Aserbajdsjan. Sejrscifrene lød på 21-19, 21-17. Og så blev tredje runde endestationen for Clara Tauson i WTA 1000-turneringen i Cincinnati. Det står klart efter, at den 23-årige dansker natten til i dag tabte 6-7-2-6 til den forsvarende Wimbledon-mester Linda Noskova.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
4: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
7: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
9: Og derfor er der masser af sommertilbud til dig. 10 kilo gas, ombytningspris kun 199. Svedordør til skuret i fyrtræ kun 1299. Husqvarna Automover 310 med montering i standardhave kun 8995. Kæmpe lysbro haveredskabsmarked fra kun 79. Kig forbi og se alle de fantastiske sommertilbud. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev.
10: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
11: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Honda er powerprodukter i den fineste japanske kvalitet. Vi har plæneklippere, buskryddere, trimmere, fræsere, generatorer og vandpumper. Vælg Honda Power. Det kører bare, og det holder. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
12: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
13: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
21: Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Jubilæumsweekenden var en kæmpe succes, sådan lød vurderingen fra Skives borgmester Alfred Brunsgaard. Der var hundredvis af mennesker til både børnefødselsdag, afsløringen af den nye granitskulptur samt festlighederne i gågaden. Alt klappede simpelthen. Alle var glade. Ja, selv solen tittede frem, siger en glad borgmester. Også med i en Skive blev en ganske særlig oplevelse. Det kunne mærkes, at skivekunstnerne var glade for at komme hjem. Det var helt fantastisk, slutter Alfred Brunsgaard. Varmvandsbassinet på Marienlyst Plejecenter er utæt og skal repareres. Det er fugerne, der er revnet, så der er trængt klor igennem til betonfundamentet. Allerede til budget 2026 blev der afsat knap 2,5 millioner kroner, men reparationerne har efterfølgende vist sig at blive mere omfattende. Det skyldes blandt andet, at der skal udskiftes en bærende stålbjælke, så prisen løber op i godt 3 millioner kroner. Driften af bassinet vil være ustabil, indtil reparationen er gennemført. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde liv. Godt 61.500 personer har nu tilmeldt sig som hjerteløbere. Det viser en ny statusrapport fra Trygfonden og de regionale akutberedskaber. Hjerteløberne får en alarm på telefonen, hvis der er et hjertestop i nærheden, og de frivillige gør en stor forskel. I gennemsnit går der nemlig kun 3,5 minutter til den første hjerteløber er fremme, og den hurtige hjælp er helt afgørende for overlevelse. Fra i dag og til torsdag opretter forsvaret et midlertidigt militært område på Aarhus Havn, det oplyser Østjyllands Politi. Det sker i forbindelse med, at noget sensitivt materiel skal bevogtes, inden det skal sendes afsted med et skib. Området vil være tydeligt spærret af og bevogtet af forsvaret. Politiet uddyber ikke, hvilken type materiel der er tale om, eller hvilket skib der skal sejle med det. Det oplyses samtidig, at det ikke er tilladt at flyve med droner over området. En 18-årig mand mistede i morges livet i en trafikulykke nord for Billund. Her stødte en personbil og en lastbil sammen. Den unge mand sad bag rattet i personbilen, og ingen andre er kommet til skade, oplyser Sydøstjyllands Politi.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med lidt eller nogen sol, men efterhånden med skydevejr. Temperatur 16-18 grader i dag, og så en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften skyde, i nat regn fra sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, så en svag til jævn vind mellem sydøst og vest. Lige nu der er der 13 grader i Stoholm, 14 i Breum, 15 i Lime, Vinderup og i Skive.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: På Søndergade i Frederik står der stadigvæk en fotovogn, og så Slotsgade i Skive er spærret ved Tværgade i dag, og det er på grund af gravearbejde. Husk stadigvæk også, der er jo vejarbejde ved Kirkevej ved Vam, og der er trafiklys, der styrer trafikken, og det samme gør sig gældende i Dagbjerg på rute 16, hvor der også kun er et spor farbar. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Ja, det er ny musik her fra Ariana Grande. Hey That I Made You Love Me. Vi er på 7 minutter efter klokken 10 her en tirsdag formiddag. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på noget rigtig sommermusik her fra Run For Fun og Ain't You Gonna Be A Jamaican. Ain't

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Hjelbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
3: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
4: Det er nu, du skal tilmelde dig områdets flotteste motionsløb, Klosterløbet 7840, den 19. september. Ruter mellem 4 og 30 km til både gå og løb. 50% går til børnevelgørenhed, så tag hele familien til løbefest med live musik og champagnetelt. Se mere og tilmeld dig på klosterlob.dk.
5: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
8: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
9: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
10: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

er Jonah Blacksmith i selskab med Magdas og Saw You Dancing her en tirsdag formiddag. Ja, hvad er det, jeg plejer at sige? Dem, der danser, det er dem, der kan råd til at stå i baren. Er der noget om det? Eller så er der bare dem, der hellere vil stå i baren og hygge sig og slippe for at danse. Jeg er en af dem i hvert fald. Nå, her er gammel vin på nye flasker. Eric Prydz med det gamle Pink Floyd hit. Her er den så kommet til at, i stedet for at hedde Another Brick in the Wall, så hedder den bare her Proper Education. Nyd den her på skive.

Lucas Graham og To Know a Girl. Klokken den er 11:30. Og lidt så byder jeg også på Take That og Back for Good. Det er til Mads at blive endelig hængende. Men først er David Guetta og Bebe Rexha. Og det er med I'm Good.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
1: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
3: Har du lyst til nye udfordringer, så er det måske dig, vi leder efter. Limfjordens VVS søger en dygtig VVS-svend eller en voksenlærling, der har lyst til at blive en del af vores team. Hos os får du gode kolleger, en altid i hverdag og masser af mulighed for at udvikle dig. Limfjordens VVS. Vi er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
1: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møbler. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møbler. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
4: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
5: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
4: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
6: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra skibe. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
7: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
8: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på damoghårgaard.dk.
9: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.

Ja, han hedder altså Mathias Rank her i selskab med Frida Sarja med to lanterner. Så er vi også snart klar med en gang klokken 11 nyheder. Og husk du altså i mellemtiden på vores hjemmeside radioskive.dk kan tjekke nyhederne ud, hvis du har lyst til det. Lad os springe i selskab med Safri Duo her. Ritmo de la Noche.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt, Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 78-årig kvinde fra Skive blev i går ringet op af en person, der udgav sig fra at være fra Rigspolitiet. Personen fortalte, at hendes bankkonto var usikker. Der var stor risiko for tyveri, så hun skulle flytte sine penge til en anden konto. Det gjorde den 78-årige. Alt i alt flyttede hun 39.000 kroner. Et familiemedlem opdagede efterfølgende, hvad der var sket, og tilkaldte politiet. Sagen skal efterforskes, men sandsynligheden for, at der er brugt taletidskort, og pengene allerede er flyttet fra den anviste konto, er formentlig stor, lyder vurderingen fra politiassistent Niels Bak. Jubilæumsweekenden var en kæmpe succes, sådan lød vurderingen fra skivesborgmester Alfred Brunsgaard. Der var hundredvis af mennesker til både børnefødselsdag, afsløringen af den nye granitskulptur samt festlighederne i gågaden. Alt klappede simpelthen. Alle var glade. Ja, selv solen tittede frem, siger en glad borgmester. Også med din Skive blev en ganske særlig oplevelse. Det kunne mærkes, at skivekunstnerne var glade for at komme hjem. Det var helt fantastisk, slutter Alfred Brunsgaard. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske leder Martin Lidegaard mødes i dag i retten i en historisk sag. Messerschmidt har nemlig stævnet Lidegaard for ærekrænkende udsagn. Sagen bunder i en politisk debat fra sidste år. Her sagde Martin Lidegaard ifølge DR, at DF vil deportere tusindvis af medborgere på grund af deres tro eller hudfarve. Morten Messerschmidt kalder beskyldningerne usande. Foran retten udtaler han, at sagen ikke handler om, hvor tykhovedet han er, men at Lidegaard er gået over grænsen. I Værløse ved København blev en 15-årig svensk dreng i juli sidste år anholdt og sigtet for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden var han rejst fra Linköping i Sverige til Danmark for at udføre et drab på bestilling, men han blev anholdt inden drabet kunne finde sted. Sagen mod den nu 16-årige svensker skulle være begyndt i dag i retten i Lyngby. Retssagen er dog blevet udsat til mandag 24. august.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får tørt vejr med lidt eller nogen sol, men efterhånden med skydevejr. Temperatur 16-18 grader, en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften skyde, i nat mest regn fra sydvest. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem sydøst og vest. De lokale temperaturer netop nu 14 grader i Stoholm, 15 i Breum, Lime og Skive og 16 grader i Vinderup.

Vi er Radio Skive, og det her det er Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Så er vi også kommet på den anden side af klokken 11 her en tirsdag formiddag. Jeg er Jan Bjerg, stadigvæk i studiet indtil klokken den er 12.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærkt fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
6: Nyt, nyt, nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

Det er Radio Skive her med Bruno Mars og I Just Might. Vi er lige nøjagtigt på klokken 11:30. Og lad os så lige gå tilbage i tid og få et rigtigt sommerhit her fra LMFAO og Party Rock Anthem. Og på vej også Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg blev snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aarhus-bygger.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcasten Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
6: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
5: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
7: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
8: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.

Det er Radio Skive. Vi er stationen, der sørger for, at du kan tjekke de lokale nyheder ud ganske gratis på vores hjemmeside, radioskive.dk. Det var Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og så en smut til Sverige. Ja, Sweetbox og Booyah, here we go.

Radio Skive her med irske Script og Man in the Arena. Vi er nået til vejs ende her på morgens-formiddagsradioen. Eftermiddagen, det er i selskab med Kenny på den anden side af kl. 12. Ha' en rigtig god dag. Hej hej.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Hvad Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hanging what a lot.
1: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
3: Jubilæumsweekenden var en kæmpe succes, sådan lød vurderingen fra Skives borgmester Alfred Brunsgaard. Der var hundredvis af mennesker til både børnefødselsdag, afsløringen af den nye granitskulptur samt festlighederne i gågaden. Alt klappede simpelthen, alle var glade, ja selv solen tittede frem, siger en glad borgmester. Også med din Skive blev en ganske særlig oplevelse. Det kunne mærkes, at skivekunstnerne var glade for at komme hjem. Det var helt fantastisk, slutter Alfred Brunsgaard. Varmvandsbassinet på Marienlyst Plejecenter er utæt og skal repareres. Det er fugerne, der er revnet, så der er trængt klor igennem til betonfundamentet. Allerede til budget 2026 blev der afsat knap 2,5 millioner kroner, men reparationerne har efterfølgende vist sig at blive mere omfattende. Det skyldes blandt andet, at der skal udskiftes en bærende stålbjælke, så prisen løber op i godt 3 millioner kroner. Driften af bassinet vil være ustabil, indtil reparationen er gennemført. Hvis det fremover skal være strafbart at fodre ulve i naturen, kræver det, at forbuddet bliver håndhævet. Sådan lyder det fra Kent Olsen, der er seniorforsker på Naturhistorisk Museum Aarhus. Det er Dyrenes Beskyttelse, der foreslår et forbud. Forslaget kommer efter flere hændelser i Sydvestjylland, hvor to ulve ser ud til at have mistet deres skyhed over for mennesker. Torsdag nedlagde Naturstyrelsen den ene af dem. Ifølge forskerne kan ulvenes adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Kent Olsen understreger dog, at man ikke har dokumentationen for fodringen, og at det alene er en formodning. I aftes blev en 26-årig mand anholdt i Københavns Lufthavn. Han er mistænkt i en sag om et dødeligt granatkast på Amager tilbage i maj. Manden er sigtet for medvirken til drab, og han menes at have haft en koordinerende rolle. Granaten dræbte en 31-årig mand. Han var ifølge tidligere medieomtale et tilfældigt offer, som ikke havde forbindelse til et kriminelt miljø. I dag er den 26-årige blevet fremstillet i et grundlovsforhør. I forvejen sidder 6 andre fængslet i sagen.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Tørt med lidt eller nogen sol, og efterhånden mest skydevejr, temperatur mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften skyde og i nat regn fra sydvest, temperatur i nat mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind mest mellem sydøst og vest. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 15 grader i Breum, Lime, Skive og Stoholm og 16 grader i Vinderup.

Saint Clair. Gosh, I love it. 6 minutter efter de 12. Godmiddag. Du er med her på Radio Skive. Jeg er Kenneth, og har nu sendt Jan ud af studiet. Klar med mere musik her til din middag og eftermiddag. Frem med klokken, den bliver 18.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport & Event Center Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportevent.dk.
3: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. KrabbeInvestHandel.dk.
4: Har du lyst til nye udfordringer, så er det måske dig, vi leder efter. Limfjordens VVS søger en dygtig VVS-svend eller en voksenlærling, der har lyst til at blive en del af vores team. Hos os får du gode kolleger, en altid i hverdag og masser af mulighed for at udvikle dig. Limfjordens VVS. Vi er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
5: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
8: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med, i den bedste kvalitet, med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
9: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

Det helt store internationale sommerhit her fra Shakira, Die Die, som fortsætter med at hitte, selvom VM i fodbold der er over for længst efterhånden. Det var jo trods alt der, den var lavet til. Ugens tester skal vi også have en lytter på her lige om lidt, og den er faktisk lokal for DR, Mathias Thiermann, som jo egentlig har boet i Skive hele sit liv, 25 år gammel, men er trods alt flyttet til Kolding lige nu for at studere til lyddesign. Han producerer selv alt hans musik, skriver alt og mixer selv alt. Hans nye single hedder Blomster. Den får du en lytter på her efter Little Nas X og Billy Ray Cyrus på Old Town Road. Og har du også åbnet op for madpakken og sidder med frokosten lige nu? Velbekomme til dig.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
3: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
4: Det er nu, du skal tilmelde dig områdets flotteste motionsløb, Klosterløbet 7840, den 19. september. Ruter mellem 4 og 30 km til både gå og løb. 50% går til børnevelgørenhed, så tag hele familien til løbefest med live musik og champagnetelt. Se mere og tilmeld dig på klosterlop.dk.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Og derfor er der masser af sommertilbud til dig. 10 kilo gas, ombytningspris kun 199. Svedordør til skuret i fyrtræ kun 1299. Husqvarna Automover 310 med montering i standardhave kun 8995. Kæmpe lysbro haveredskabsmarked fra kun 79. Kig forbi og se alle de fantastiske sommertilbud. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev.
7: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
9: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus, ring bare i Lem. Se mere på flytteplus.dk.

Save Me From Myself. Her var der genhør fra Car Park North her til en tirsdag middag på Radio Skive. Hvor jeg også kan byde på Miley Cyrus her lige om lidt. Det er Flowers, og lige her der er det seneste fra Pil. Stjerneklar. God middag.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Tidspå
11: dagen, der kommer
12: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 78-årig kvinde fra Skive blev i går ringet op af en person, der udgav sig fra at være fra Rigspolitiet. Personen fortalte, at hendes bankkonto var usikker. Der var stor risiko for tyveri, så hun skulle flytte sine penge til en anden konto. Det gjorde den 78-årige. Alt i alt flyttede hun 39.000 kroner. Et familiemedlem opdagede efterfølgende, hvad der var sket, og tilkaldte politiet. Sagen skal efterforskes, men sandsynligheden for, at der er brugt taletidskort, og pengene allerede er flyttet fra den anviste konto, er formentlig stor, lyder vurderingen fra politiassistent Niels Bak. Jubilæumsweekenden var en kæmpe succes, sådan lød vurderingen fra skivesborgmester Alfred Brunsgaard. Der var hundredvis af mennesker til både børnefødselsdag, afsløringen af den nye granitskulptur samt festlighederne i gågaden. Alt klappede simpelthen, alle var glade, ja selv solen tittede frem, siger en glad borgmester. Også med din Skive blev en ganske særlig oplevelse. Det kunne mærkes, at skivekunstnerne var glade for at komme hjem. Det var helt fantastisk, slutter Alfred Brunsgaard. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde menneskeliv. 61.540 personer er registreret som aktive hjerteløbere i den seneste statusrapport fra Trygfonden.
3: Det er fantastisk, at man har et samfund som Danmark, hvor det er muligt at køre sådan en type ordning her. Der er så stor opbakning, som man kan præstere. Responstider, som vi gør i dag, som er virkelig, virkelig, virkelig flotte.
2: Sagde læge og forsker Victor Kjærulf fra Region Hovedstadens akutberedskab. Hvis det fremover skal være strafbart at fodre ulve i naturen, kræver det, at forbuddet bliver håndhævet. Sådan lyder det fra Kent Olsen, der er seniorforsker på Naturhistorisk Museum Aarhus. Det er Dyrenes Beskyttelse, der foreslår et forbud. Forslaget kommer efter flere hændelser i Sydvestjylland, hvor to ulve ser ud til at have mistet deres skyhed over for mennesker. Torsdag nedlagde Naturstyrelsen den ene af dem. Ifølge forskerne kan ulvenes adfærd skyldes, at de er blevet fodret. I dag starter en stor retssag mod selskabet bag Facebook og Instagram. Meta er nemlig anklaget for bevidst at designe sine platforme, så de gør børn afhængige. Det er en række amerikanske delstater, der har sagsøgt tech-giganten. De går efter en straf på knap 1.300 milliarder kroner og kræver, at Meta ændrer deres design. Meta nægter sig skyldig i anklagerne.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Tørt med lidt eller nogen sol, men efterhånden det meste skydevejr og temperaturer mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften skyde og i nat regn fra sydvest, temperaturer i nat mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind mest mellem sydøst og vest. De lokale temperaturer 16 grader i Breum og Stoholm og 17 grader i Lime, Vennerup og Skive.

Christoffer, ja, han ringer om natten, og så er vi også efter de 13:06. God eftermiddag, kan vi godt sige lidt så stille nu. Jeg er Kenneth, hvad der fremad klokken bliver 18 her med mere musik. Lidt senere også med et kig i historiebogen med de historiske briller på, og så kommer der også en trafikupdate. Og her, Jess Glynn, i gang med Hold My Hand.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adegadeslagter.dk.
1: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
4: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
9: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
10: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
9: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
18: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: En enkelt fotovogn er der lige at være opmærksom på, og det er, hvis du kommer til Mors og kommer helt ud på Tisingvej ved Tisinghuse, så skal du lige være opmærksom der. Slotsgaden her i Skive, den er spærret i dag ved Tværgade. Og så frem til den 31. august, ja, der er rute 11 Holstebrovej i Struer også spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen. Skal du mod Viborg og videre mod Randers, så skal du også lige være opmærksom på, at Nord Ringvej er spærret, og der skal man bare følge skiltene med omkørsel. Lysregulering også til at styre trafik ved Kirkevej ved Vam, og så også vejarbejde i Dagbjerg på rute 16 med Kolindsborg og Farbar, også her opsat lysregulering til at styre det hele. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal med her i radioen, giv mig et pej om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, gør forsigtigt.
0: Mere musik til arbejdsdagen.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik kan et kærvej i Skive.
2: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2 fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
3: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
4: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
5: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
4: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
6: Har du lyst til nye udfordringer, så er det måske dig, vi leder efter. Limfjordens VVS søger en dygtig VVS-svend eller en voksenlærling, der har lyst til at blive en del af vores team. Hos os får du gode kolleger, en altid i hverdag og masser af mulighed for at udvikle dig. Limfjordens VVS. Vi er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
7: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
8: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
9: Mere musik til arbejdsdag.

Det var genhør tilbage fra 90'erne, Spin Doctors og Two Princes. Og så var det også her Calvin Harris og We'll Be Coming Back. Lad os også lige nu tage de historiske briller på, lige at tjekke op på, hvad der er sket på datoen i dag, den 18. august. Vi skal tilbage til 1977. Det er her, hvor Elvis Presley han bliver begravet i

Rasmus Sebakker søn, her var Sparakker med små 12 minutter til en opdatering fra Radio Skive nyhederne. Og husk på radioskive.dk, der har vi også dagens seneste lokale nyheder klar til dig, og der kan du læse dem lige når du har tid, og helt gratis. Og lige her, mere musik, lige nu fra Ed Sheeran,

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Mere musik til arbejdsdagen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Lokalpolitiet i Skive kører også i denne uge en særlig indsats på områdets folkeskoler. Og hvor der i sidste uge nærmest ikke var noget at bemærke, så tog en 38-årig kvinde fra Skive til morgen overskriften ved Åkærskolen. Hun kom nemlig kørende på et elløbehjul sammen med sine to børn, der er henholdsvis 8 og 10 år. Udover at der var tre personer på samme løbehjul, så var det også kun den 38-årige mor, der havde styrthjelm på. Vi sigtede hende derfor for at befordre de to børn på løbehjulet, oplyser politiassistent Niels Bak. Varmbandsbassinet på Marienlyst Plejecenter er utæt og skal repareres. Det er fugerne, der er revnet, så der er trængt klor igennem til betonfundamentet. Allerede til budget 2026 blev der afsat knap 2,5 millioner kroner, men reparationerne har efterfølgende vist sig at blive mere omfattende. Det skyldes blandt andet, at der skal udskiftes en bærende stålbjælke, så prisen løber op i godt 3 millioner kroner. Driften af bassinet vil være ustabil, indtil reparationen er gennemført. Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om de vil stå frem ved navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteran Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne også kunne. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. For lidt over 2 år siden frifandt retten i Lyngby Skatteministeriet i en sag om et krav på 15 millioner kroner i moms fra en skole. Østre Landsret er i dag nået frem til samme vurdering og har stadfæstet byrettens dom, oplyser landsretten til Ritzau. Maskinmesterskolen i København, der siden byretssagen har ændret navn til Teknika, mente, at myndighedernes krav om betaling af moms var uberettiget. Derfor havde skolen lagt sag an mod Skatteministeriet. Samlet set drejede sagen sig om 15,6 millioner kroner.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med lidt eller nogen sol, men det bliver efterhånden mest skyet her hen over eftermiddagen, og så temperatur op mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften skyet og i nat regn fra sydvest, temperatur i nat mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind mest mellem sydøst og vest. De lokale temperaturer 15 grader i Stoholm og ellers 17 grader i Breum, Lime, Vinderup og i Skive.

Mercy her fra Shawn Mendes, og der var også besøg af Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me her på en tirsdag eftermiddag, hvor vi også nu er kommet 9 minutter efter de 14. God eftermiddag til dig. Jeg er Kenneth. Giver dig mere musik her til din eftermiddag, og det er frem med klokken, den bliver 18. Vi skal også lige om lidt have en trafikupdate, og der er også musik på vej fra Harry Styles og Ball for Soup. Og lige her, ja, der får du den helt nye fra Scarlet Pleasure. What?

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
4: Hey folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
3: Og derfor er der masser af sommertilbud til dig. 10 kilo gas, ombytningspris kun 199. Svedordør til skuret i fyrtræ kun 1299. Husqvarna Automover 310 med montering i standardhave kun 8995. Kæmpe lysbro haveredskabsmarked fra kun 79. Kig forbi og se alle de fantastiske sommertilbud. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev.
5: Sensommercamping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
8: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Honda er powerprodukter i den fineste japanske kvalitet. Vi har plæneklippere, buskryddere, trimmere, fræsere, generatorer og vandpumper. Vælg Honda Power. Det kører bare, og det holder. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
0: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer, og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og
15: halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Fotovogne, dem er der ikke lige nogen af på nuværende tidspunkt, der i hvert fald lige er markeret ind på mit kort, men der er lidt vejarbejde, du skal være opmærksom på. Slotsgade her i Skive er spærret i dag ved Tværgade. Og så frem til den 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer også spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen. Skal du mod Viborg og videre mod Randers, så er Nord Ringvej også spærret, og der skal du lige følge skiltene med omkørsel. Og så mellem Villerup og Holstebro, der kan der godt være lidt kødannelser her i eftermiddagstrafikken, fordi der er nemlig opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Og så også vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar der, og også her er der lysregulering til at styre det hele. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, som vi skal have med, giv mig lige et brej om det på sms'en 2639 1000 eller via Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
0: Din station. Mere musik.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport & Event Center Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportevent.dk.
4: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Det er nu, du skal tilmelde dig områdets flotteste motionsløb. Klosterløbet 7840 den 19. september. Ruter mellem 4 og 30 km til både gå og løb. 50% går til børnevelgørenhed, så tag hele familien til løbefest med live musik og champagnetelt. Se mere og tilmeld dig på klosterlop.dk.
0: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
6: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto & Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto & Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.

En klassiker her fra Pet Shop Boys. Vi var tilbage i de fede 80'er. Det var faktisk også deres helt store gennembrud i sin tid. Nemlig den her West End Girls. Tirsdag eftermiddag med mere musik. Det er lidt senere fra Lucas Graham, som jo tager på arena-koncert til næste år. Der er endda kommet to nye datoer på, så man kan opleve ham både i Boxen i Herning og så også over i København. Og derudover, ja, så skal han jo faktisk også afsted med Ed Sheeran på hans amerikanske tur her hen over efteråret. Så det bliver en af travlt her, den gode Lucas Graham. Men inden vi lige skal forbi ham, så skal vi også lige have ham her med. Han hedder August Højen, og hans single lige nu hedder Kaster mig ud i. God eftermiddag.

All I Ever Do, Zac Abel, her til en tirsdag eftermiddag. Hvor jubilæumsfejringen her i weekenden blev en kæmpe succes. Og så kom en mor også kørende med begge børn på løbehjul. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Det er helt gratis at læse vores nyheder derinde frem, lige når du har tid til det. Der kommer også en opdatering her i radioen. Den er klar til dig klokken 15 her om små

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Torsdag holder Skive Kommune rejsegilde på byggeriet af 8 nye fleksible boliger på Jægervej i Skive. Her opføres et botilbud målrettet sårbare borgere med særlige behov. Det nye botilbud er en central del af byrådets strategi på socialområdet, hvor udgangspunktet er, at borgere fra Skive Kommune så vidt muligt skal have et tilbud i egen kommune. Det er en vigtig investering i både borgernes hverdag og i Skive Kommunes socialområde. Det gør det muligt at hjælpe flere borgere tættere på deres netværk med den rette støtte og i rammer, der passer til deres behov, siger udvalgsformand Bettina Bugge fra Danmarksdemokraterne. Et nyt vådområde er på vej i Skive Kommune. Det er ved Astrup Ådal syd for Breum, at det nye vådområde på 103 hektar er i støbeskeen. Projektet skal reducere udledning af kvælstof til Skive Fjord. Allerede nu er forundersøgelsen afsluttet, og der skal søges penge til realisering af projektet, som i øvrigt har opbakning fra positive lodsejere. Det nye vådområde med spændende natur er en del af Grøn Trepart. DR vil rejse en voldgiftssag mod Dansk Journalistforbund. Parterne kan nemlig ikke blive enige om et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Det oplyser DR i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer, der har strejket i strid med overenskomsten. DR ser med stor alvor på sagen og kræver nu en bod. Ifølge DR's generaldirektør Bjarne Corydon, så har Dansk Journalistforbund indrømmet at have udbetalt støtten. Forbundet fastholder dog, at det senest skete tilbage i 2016, men DR føler sig ikke betrygget i, at det stoppede der. Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser nemlig, at 99,7% af flaskerne bliver afleveret med låget. Stigningen er sket efter, at det i 2024 blev et EU-krav, at låget skal sidde fast på flasken. Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Lågene bliver endnu ikke brugt til nye låg, men genanvendt til plast i lavere kvalitet. Klima- og miljøchef i Dansk Retursystem, Hanne Svenningsen, ser derfor gerne, at der kommer en EU-godkendelse, så de gamle låg kan bruges til nye låg.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Lidt eller nogen sol, men efterhånden så bliver det altså mest skyet. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften skyet og i regn, eller i nat regn fra sydvest hedder det, og så temperatur i nat mellem 8 og 13 grader. Vi får en svag til jævn vind mest mellem sydøst og vest. Og de lokale temperaturer 17 grader i Lime, Vinderup og Stoholm og 18 grader i Breum og i Skive.

Det er en af de helt store danske hits lige nu, den her fra Mathias Rank og så færøske Frida Sajan. Her var to lanterner. 5 minutter efter de 15. God eftermiddag. Du er med her på Radio Skive. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er Kenneth. Sørg for god musik her til den sidste del af arbejdsdagen og turen hjemover. Og lidt senere, der skal vi også lige forbi ugens tester. Og så har jeg faktisk et dejligt genhør til dig tilbage fra starten nullerne. Godt nok et gammelt nummer, der kom i ny forklædning, men det gjorde den absolut ikke dårligere. Det er Top Loader og Dancing in the Moonlight lidt senere. Du får også Piggy Gow og sammen med Aya Star på Woman. Og lige her, These Days, det er Rudimental, Jess Glynn og Macklemore. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Nyt. Nyt med nykort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
9: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
17: Let's go.
15: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
18: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
19: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Toploader var så deres version af Dancing in the Moonlight, der kom i år 2000, eller så var det jo nok den version med King Harvest fra 70'erne af, som de tror, de fleste også husker. Ugens testdom er vi på vej mod, og den er faktisk lokal, for det er Mathias Thiermann, som jo er født og opvokset her i Skive, gået på Resens skole endda. Og så er han altså lige nu flyttet til Kolding for lige at studere lyddesign. Han producerer selv alt hans musik, skriver alt selv og mixer det hele sammen selv. Hans seneste single, den hedder Blomster, og det er altså ugens tester i den her uge, som du får en lytter på. Herefter Alex Warren og nyeste Passenger.

0: springer.
1: Det er helt store hit fra Parka gennem, ja, lang tid efterhånden, må man sige. En drøm om et menneske. De har jo altså også fået stor ros for deres sommerturné her hen over i sommeren, hvor de jo altså har spillet på flere festivaler. Dagens fyraftenshit, den skal vi også have fundet til i dag, så sidder du inde med et godt forslag til, hvad det kunne være for en. Så der lige er en sang, du lige kunne bruge til turen hjem over for arbejde, ved du hvad, send den afsted til mig på sms'en allerede nu, 2639 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Så er det her om små tre kvarters tid, vi skal have den spillet, nemlig når klokken den bliver ca. 16.15. Og lige om lidt, så har jeg også et dejligt genhør fra nullerne. Det her The Queen of, ja, ikke Queen of Soul, men Queen of Hip Hop, kunne man vist egentlig kalde hende. Det er Mary J. Blige, som er klar med Family Affair lige straks.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv, Sand og Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv, Sand og Grus Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
4: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 6300.
5: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
6: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
7: Har du lyst til nye udfordringer? Så er det måske dig, vi leder efter. Limfjordens VVS søger en dygtig VVS-svend eller en voksenlærling, der har lyst til at blive en del af vores team. Hos os får du gode kolleger, en altid i hverdag og masser af mulighed for at udvikle dig. Limfjordens VVS. Vi er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
8: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
9: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
10: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

Mary J. Blige, som havde flere store hits tilbage i nullerne, og blev også kaldt for The Queen of Soul, R&B og rap dengang. Ja, Family Affair. Og den her, ja, den har været ved at vente på. Det er Hjalmar og Katrine.

dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.

Gennem dit nummer, Boham G. og Medina. Her til en tirsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor et nyt botilbud er klar til indvielse, og varmvandsbassin skal repareres for 3 millioner kroner. To af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Det er helt gratis, og lige når du har tid til det. Og lige her, der er der mere musik, der følger os på vej mod en opdatering her kl. 16. Her er Dean Lewis. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten?
0: Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Lokalpolitiet i Skive kører også i denne uge en særlig indsats på områdets folkeskoler. Og hvor der i sidste uge nærmest ikke var noget at bemærke, så tog en 38-årig kvinde fra Skive til morgen overskriften ved Åkærskolen. Hun kom nemlig kørende på et elløbehjul sammen med sine to børn, der er henholdsvis 8 og 10 år. Udover at der var tre personer på samme løbehjul, så var det også kun den 38-årige mor, der havde styrthjelm på. Vi sigtede hende derfor for at befordre de to børn på løbehjulet, oplyser politiassistent Niels Bak. Der er kommet mange gode forslag til fremtidig anvendelse af den tidligere Furesund skole. Blandt andet et plakatmuseum, en bed and breakfast, et paintballmiljø, et kulturhus og en fri fagskole. Udviklingsudvalget fik præsenteret de mange idéer på det seneste møde. Forudsætningen er dog fortsat, at der skal findes en køber, da Skive Kommune vil afhænde bygningerne. Samtidig er det vigtigt, at processen ikke bliver trukket i langdrag, fastslår udvalgsformand Goskar Rasmussen. Forvaltningen er derfor nu blevet bedt om at sikre, at der er en deadline, samt at de videre planer fortsat tager udgangspunkt i et salg. Et borgerforslag mod at anonymisere politikere i en udredning af krigen i Afghanistan har nu rundet 50.000 underskrifter. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Dermed kan forslaget fremsættes i Folketinget. Sagen handler om en rapport om den danske militærindsats. Her må politikerne selv vælge, om de vil stå frem ved navn. Men det er principielt problematisk, det mener veteran Morten Kromand, som er medstifter af borgerforslaget. Han understreger, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne også kunne. De fleste involverede politikere oplyser dog til Berlingske, at de gerne vil lade sig citere med navn. For lidt over to år siden frifandt retten i Lyngby Skatteministeriet i en sag om et krav på 15 millioner kroner i moms fra en skole. Østre Landsret er i dag nået frem til samme vurdering og har stadfæstet byrettens dom, oplyser landsretten til Ritzau. Maskinmesterskolen i København, der siden byretssagen har ændret navn til Teknika, mente, at myndighedernes krav om betaling af moms var uberettiget. Derfor havde skolen lagt sag an mod Skatteministeriet. Samlet set drejede sagen sig om 15,6 millioner kroner.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Lidt eller nogen sol, men efterhånden så bliver det mest skyet. Temperatur mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Og i aften skyet, og i nat der kommer der så regn ind fra sydvest. Temperaturen i nat kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. Vi får en svag til jævn vind mest mellem sydøst og vest. De lokale temperaturer 16 grader i Lime og Stoholm, 17 grader i Breum og Vinderup og 18 grader i Skive.

The Script, som i fredags udsendte et nyt album. Og singlen derfra, der hitter lige nu, er den her Man in the Arena. Vi er 6 minutter efter de 16. God eftermiddag, og velkommen ind for jer til endnu en time af din eftermiddag her frem mod klokken. Den bliver 18 med mere musik her til fyraftens tid, hvor vi også lidt senere skal have kigge i musikkalenderen. Vi skal også forbi en opdatering fra sportsnyhederne, og så har jeg altså også dagens fyraftens hit klar til dig lige om lidt. Du kan stadigvæk nå at komme med forslag til, hvis der er en sang, du tænker, det her kunne være en rigtig god en lige at køre hjem på i dag. Send det afsted til mig på sms'en 26 39 1000, eller på Snapchat, der hedder vi Radioskive i et ord. Men inden da, der skal vi også lige forbi Bebe Rexha Faithless med New Religion, og lige her Plan B og C-Sat.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
3: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
4: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
5: Hey folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Og derfor er der masser af sommertilbud til dig. 10 kilo gas, ombytningspris kun 199. Svedordør til skuret i fyrtræ kun 1299. Husqvarna Automover 310 med montering i standardhave kun 8995. Kæmpe lysbro haveredskabsmarked fra kun 79. Kig forbi og se alle de fantastiske sommertilbud. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev.
7: Spis på Den Gyldne Okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
8: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
9: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
10: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue sauce. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
9: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
21: Med et fotovogne ude i eftermiddagstrafikken og vær opmærksom på Borgvej her i Skive. Og så er der også dukket ind op på Søndergade i Farsing, Rute 13, Aalborgvej lidt nord for Viborg. Og så også lidt syd for Viborg på Vejlevej, fortsat Rute 13. Frem til den 31. august, der er Rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og der er derfra rundkørsel altså ind mod byen. Skal du mod Viborg og videre mod Randers, så skal du også lige være opmærksom på, at Nord Ringvej den er spærret, og du skal egentlig bare følge skiltene med omkørsel. Opsæt lysreguleringen til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vamp, og det kan godt give lidt ekstra tæt og kø ved mellem Vinderup og Holstebro, hvis du skal den vej forbi også. Og også i Dagbjerg er der vejarbejde, det er på rute 16, der er kun et spor farbar, og også her er der opsat lysregulering til at styre trafikken. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit. Hvor Camilla er kommet med et forslag på, om ikke vi skal høre Oasis og Wonderwall. Det bliver den, jeg sætter dig på fyraften med i dag. Og så god tur. Kør forsigtigt.
20: Dagens fyraftensit. Din eftermiddag på Radio Skive.

Don't Judge Me. Det her var Chris Brown til en tirsdag eftermiddag her på Radio Skive, hvor danske Frederik Valdal, han skal for første gang med til en Grand Tour i cykling, når han er klar til Vuelta España her senere på ugen. Der er mere om det i sportsnyhederne. Det er her efter Mille og Uro af Drømmefanger. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Frederik Vandahl skal for første gang deltage i en Grand Tour, når han senere på ugen er til start i Vuelta a España. Det oplyser Red Bull-holdet i et opslag på X. 25-årige Vandahl er udtaget til holdet, som tager slovenske Primož Roglič med som kaptajn. Roglič har vundet Vueltaen 4 gange, men må anses som outsider i år, hvor Tadej Pogacar er den helt store favorit. Den 24-årige svømmer Thea Blomsterberg vender tilbage til bassinet efter 2 års pause, det skriver Svøm Danmark i en pressemeddelelse. I 2024 satte hun karrieren på pause efter en turbulent tid op til OL i Paris, men nu har hun genfundet lysten til at svømme på eliteplanen. I pressemeddelelsen fortæller Thea Blomsterberg, at hun har haft brug for tid til at bearbejde tingene. Nu glæder hun sig til at komme i gang igen. Hun understreger dog, at hun endnu ikke ved, hvor comebacket ender, men at det vigtigste lige nu er motivationen. Silkeborg IF har efter længere tid søgen hentet den 26-årige franske midterforsvar Mael de Gevenny. Han købes fri af engelske Barnsley, hvor han har spillet 128 kampe over 3 sæsoner. De Gevenny har skrevet under på en 3-årig aftale og skal styrke Silkeborgs defensiv med sin erfaring. Den tidligere Superliga-profil Mads Enggaard skal fremover tørne ud for den svenske mesterklub Mjällby. Klubben meddeler på sin hjemmeside, at 22-årige Enggaard er blevet købt fri af den norske klub Molde, og at han har underskrevet en kontrakt frem til udgangen af 2030 med den sydsvenske klub. Mjällby dyster i de kommende uger med østrigske Salzburg om en plads i Europa Leagues ligaspil.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
4: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på Gazelle elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
8: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
9: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
10: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
11: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Det skal lige forbi et kig i musikkalenderen også på datoen i dag, den 18. august. Jeg har to historier til dig i dag. Den første er fra 2014. Det var her, hvor Ed Sheerans album X, den nu nåede 8 uger på førstepladsen på den engelske albumchart. Og dermed så blev han den mandlige soloartist, der havde ligget længst på førstepladsen. Den seneste mand, der havde opnået det, ja, det var James Blunt med sit album samling Back to Bedlam fra 2005. Og så skal vi tilbage til 1986. Det var her, hvor Bon Jovi udgav deres tredje studiealbum, Sleepy When Wet, som toppede som nummer 1 på den amerikanske albumchart og solgte over 28 millioner eksemplarer på verdensplan. Og det her legendariske album, ja, den indeholdt jo også de to single hits, You Give Love a Bad Name og Living on a Prayer.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Tom Walker, Just You and I. Og det var også Malte Ebert for et øjeblik siden med Sæt det fri. Og dermed er vi også små 12 minutter fra en ny opdatering fra Radio Skive Nyhederne, du får her næste gang, når klokken den bliver 17. Og husk på radioskive.dk, ja, der finder du altså også dagens seneste lokale nyheder, hvor du kan læse dem lige, da du har tid, og helt gratis. Og der er blandt andet mere om, at der er kommet mange gode forslag til anvendelse af tidligere skole. Og så er der også en 78-årig kvinde, der er blevet franaret 39.000 kroner af svindlere, som udgav sig for at komme fra politiet. Og lige her, mere musik til eftermiddagen. Det er lige nu fra Olivia Rodrigo fra hendes tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Her er Drop Dead. God eftermiddag. I know.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Torsdag holder Skive Kommune rejsegilde på byggeriet af 8 nye fleksible boliger på Jægervej i Skive. Her opføres et botilbud målrettet sårbare borgere med særlige behov. Det nye botilbud er en central del af byrådets strategi på socialområdet, hvor udgangspunktet er, at borgere fra Skive Kommune så vidt muligt skal have et tilbud i egen kommune. Det er en vigtig investering i både borgernes hverdag og i Skive Kommunes socialområde. Det gør det muligt at hjælpe flere borgere tættere på deres netværk med den rette støtte og i rammer, der passer til deres behov, siger udvalgsformand Bettina Bugge fra Danmarksdemokraterne. En 78-årig kvinde fra Skive blev mandag ringet op af en person, der udgav sig for at være fra Rigspolitiet. Personen fortalte, at hendes bankkonto var usikker, der var risiko for tyveri, så hun skulle flytte sine penge til en anden konto. Og det gjorde den 78-årige. I alt flyttede hun 39.000 kroner. Et familiemedlem opdagede efterfølgende, hvad der var sket, og tilkaldte politiet. Sagen skal efterforskes med en sandsynlighed for, at der er brugt taletidskort, og at pengene allerede er flyttet til den anviste konto er formentlig stor, lyder vurderingen fra politiassistent Niels Bak. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i dag til Radio 4, at han er klar til at se på et forbud mod at fodre ulve. Det har organisationen Dyrenes Beskyttelse efterspurgt. Jeg har bedt mit ministerium om at se på muligheden for et målrettet forbud mod fodring af ulve, siger han i et skriftligt svar. Dyrenes Beskyttelse har efterlyst flere forebyggende initiativer fra myndighedernes side, så man fremover undgår ulve med problematisk adfærd over for mennesker. Først til oktober falder der dom i sagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Det oplyser retten på Frederiksberg i dag. Morten Messerschmidt har anlagt sag mod Martin Lidegaard, efter at den radikale leder under en debat beskyldte Dansk Folkeparti for at ville deportere tusindvis af borgere på grund af deres hudfarve og tro. Messerschmidt understreger, at partiets politik ikke handler om hudfarve, men om kriminalitet og selvforsørgelse. Martin Lidegaard er dog fortrøstningsfuld og forventer at få medhold, når dommen afsiges fredag den 16. oktober.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I aften skyet og i nat med regn fra sydvest, og så temperatur i nat mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind mest mellem sydøst og vest. I morgen onsdag første skyet med regn eller byer. De kan også blive ret kraftige, og der kan være torden med også. Men i løbet af dagen så kommer det til at klare op fra vest med nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 14 grader i Stoholmen, 16 grader i Breum og Lime og 17 grader i Vinderup og Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og så lad os også lige få en status på de fotovogne, der er derude her til eftermiddag. Det er stadigvæk på Borgvej her i Skive, og så på rute 13 Aalborgvej lidt nord for Viborg, og fortsat på rute 13 også Vejlevej lidt syd for Viborg. Så har jeg også fået oplyst, at der er sket et trafikuheld på rute 26 Skivevej. Det er mellem Lykstrup og Viborg, så vær lige opmærksom, hvis du kommer den vej forbi. Jeg har ikke de helt store oplysninger på nuværende tidspunkt om, hvad det er, der er sket derude. Jeg kan godt se, at der begynder at være lidt af røde streger på mit trafikkort på den nuværende tidspunkt på begge sider. Så vær lige opmærksom, hvis du kommer den vej forbi. Det var alt, hvad jeg havde for nu. God tur. Kør forsigtigt.
1: Din station.

0: her til den sidste time af din eftermiddag. Jeg er Kenneth, som er der her frem mod klokken, den bliver 18. Det er også en time, der kommer til at stå i den gode historie, sådan gør vi hers tegn. Og i dag, der skal det handle lidt om, hvordan vi skal til at affaldssortere vores byggematerialer i fremtiden. Det er Helle Duns Larsen fra Business Skive, der har været ude og undersøge det her. Du kan lytte med her efter Lost Frequencies sammen med Callum Scott på Where Are You Now?
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Radio Skive.
1: På Skiveegnen står vi sammen om en grønnere fremtid. Og i dag har vi inviteret min kollega Michael med. Fordi man kan faktisk ikke sige en grønnere fremtid, uden at Michael også har en eller anden form for viden, han skal byde ind med. Sagt med andre ord, Michael, han er vores lokale nørd inden for grøn omstilling. I dag skal du høre om, hvordan vi på Skiveegnen arbejder på et vildt projekt, der kommer til at gøre en kæmpe forskel, når det kommer til at genbruge vores byggematerialer. 40% af al vores affald, det kommer fra byggesektoren. Så der er potentiale for forbedring. Mit navn er Helle Dons Larsen. Velkommen til podcasten. Sådan gør vi her. Velkommen, Michael.
2: Tak.
1: Mig og Michael, vi er jo, det kan vi godt afsløre, vi er sådan nogen, der godt kan blive lidt passioneret omkring fagligheden. Og jeg tænker, at Michael, jeg vil gerne lige høre, om ikke du vil starte med at præsentere dig selv. Jeg kender dig jo, men der er mange, der lytter med, der ikke ved, hvem du er.
2: Jamen, jeg hedder Michael Oddershede og er erhvervsudvikler i vækstteamet her i Skive Kommune, som jo er placeret nede ved Business Skive i et dejligt selskab sammen med Helle, og herovre i baggrunden også min kollega Linda. Og jeg har faktisk de sidste 6 år, godt og vel efterhånden, fået lov til at nørde i affald og bæredygtighed her i Skive, og betragter mig efterhånden som værende ret stor nørd inden for bæredygtighed, især med fokus på byggeri, og det skal forstås som en god ting, fordi det betyder også, at vi bliver lagt mærke til folk, der ved noget i den her branche. De bliver også spurgt om ting, og det, der er vi faktisk ved at være et sted, hvor at vi ved så meget og kan så meget, så vi bliver også inviteret til at være med til ting, og det er en stor fordel, også for Skive Kommune. Skive Kommune valgte jo for lidt over, det var under corona, så det er vel 5-6 år siden efterhånden, at lave en ny vækststrategi. Hvad er det, vi skal leve af i fremtiden i Skive Kommune, og hvordan er det, vi sikrer, at vi stadigvæk har store og stærke virksomheder? Der blev beslutningen, blandt andet med rigtig meget input fra kommunens virksomheder, om at der skulle etableres et vækstteam, og det ville der være fordel ved at få placeret uden for kommunen. Og derfor sidder vi i dag 3 mand høj MK og arbejder med, hvad er det, vi skal leve af? Hvad er det for nogle industrier, vi skal udvikle i Skive Kommune fremadrettet? Derfor siger jeg også nogle gange, at vi arbejder med strategisk erhvervsudvikling. Vi hjælper ikke iværksætter med at starte i gang. Vi kigger på hele industrier og nye erhvervsområder. Hvordan er det, vi får dem bygget og udviklet i fremtiden?

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Jeg arbejder i et pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
5: Lad Fur Bryghus danne rammerne om din næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, firmafest eller julefrokost. Vi har køkkenet, stemningen, øllet og masser af plads. Booker du hele aftens arrangement til minimum 50 personer, sørger vi for transport fra Skive. Se meget mere og book dit næste selskab på furbryghus.dk.
6: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
7: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Med Husqvarna buskryder får du en buskryder, der er nem at arbejde med i den bedste kvalitet med masser af power. Vælg Husqvarna buskryder til både professionelle og private. Kig forbi og lad os finde den Husqvarna buskryder, der passer dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
8: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Radio Skive.
1: Hvad kan det for eksempel være for nogle helt konkrete emner, I fokuserer på i vækstteamet?
2: Vi har fokus i hvert fald inden for mit fagområde. Vi har også spottet det, tænker jeg, vi vil prøve at lade ligge en lille smule i dag. Men ellers så kigger vi rigtig meget ind på to områder. Det handler om, hvordan kan vi lave byggematerialer, sådan som den store overskrift. Og der er to spor, vi arbejder med. Det ene handler om, hvordan kan vi tage affald fra enten primært byggeriet, men også måske fra industrien, og så simpelthen holde i cirkulation og gøre til nye byggematerialer. Og det andet spor, der kigger vi på, hvor meget kan vi bruge Skives landbrugsmaterialer af. 60-70% af alt jord i Skive Kommune er landbrugsareal. Rigtig mange af de materialer, der kommer ud af landbruget, bruger vi ikke det hele af. Så kan vi bruge nogle af de reststrømme, som man kalder det. Det kunne være halm, det kunne være rester fra græsproduktion. Putte i en fabrik og lave nye byggematerialer af, så har de et markant lavere CO2-aftryk end eksempelvis rockwool.
1: Nu nævner du sådan noget som byggeriet. Hvad er det, der er særlig interessant ved at arbejde med det i forhold til egnsudvikling her?
2: Hvis vi kigger sådan både globalt og nationalt på byggesektoren, så er det en af de tungeste sektorer i bæredygtighed. Sådan i runde tal, og det svinger lidt nogle gange, men 40% af alt affald, der bliver genereret globalt, har en eller anden afsæt i enten produktion af byggematerialer, byggeriet eller bortskaffelse af bygninger. Og cirka 40% af alt energi bliver også brugt på bygninger til opvarmning og til produktion af byggematerialer. Det er et kæmpe fodaftryk, hvis vi kigger på vores bæredygtighed. Og hvis man skal gøre en forskel, så skal vi starte der, hvor vi gør en stor forskel. Og der er byggesektoren et sted, vi kan starte. Samtidig fylder byggeindustrien rigtig, rigtig meget i Skive. Vi har mange store og meget, meget dygtige byggevirksomheder og entreprenører. Så derfor er det også et naturligt sted at starte op, hvis vi skal lave nogle partnerskaber og sikre, at vi også i fremtiden har nogle dygtige og endnu mere bæredygtige byggevirksomheder i Skive.
1: Altså 40%, det lyder jo fuldstændig vildt, at det kommer fra byggesektoren. Hvad kan det være, for eksempel? Altså hvad kan byggeaffald være?
2: Man kan sige, at byggeaffald er jo som udgangspunkt relativt tungt, og det er jo retfærdigvis også siges, at cement, beton, teglsten, det vejer en del. Og hovedparten af det aftryk skyldes jo, at det er tungt. Så kan det også være træ, det kan være isolering, det kan være plastik, det kan være vinduer som eksempel. Kigger man på tallene i dag, så regner man med, at lidt afhængig igen, hvad statistik er, helt op til 95% af alt affald, det bliver genanvendt, men den genanvendelse handler om, at det bliver knust, og så bliver det lavet til vejfyld, eller det bliver efterfølgende brændt af. Det er vi simpelthen nødt til at blive dygtigere til. Vi mangler råmaterialer, vi løber meget snart tør for sand og grus i forhold til at bygge nyt. Så enten så skal vi holde helt op med at bygge. Det bliver måske også et spor i hvert fald at bygge mindre, eller også så er vi simpelthen nødt til at sikre nogle af alle de dejlige råvarer, der er i byggeriet, at dem holder vi i cirkulation og ikke støber ned under en ny motorvej et eller andet sted.
1: Men hvorfor har man ikke gjort det her noget før? Altså hvorfor har man ikke bare altid genbrugt materialerne?
2: Noget af det handler om, at det har været nemmere og billigere at gøre det nyt, og det kommer til at ændre sig efterhånden, som vi begynder at løbe tør for råvarer, så ændrer forretningsmodellen sig på at genbruge eksempelvis beton markant. Der er også lidt i forhold til regulering, altså der er simpelthen nogle lovgivninger, som skal nå at indhente den virkelighed, vi lever i i dag. Og så er der også bare noget af de her byggematerialer, der faktisk er rigtig, rigtig svære at genanvende. De har været sammensatte. Et vindue er et godt eksempel. Der vil du typisk finde noget plastik, noget træ, noget aluminium og sådan nogle termoruder. Dels er det ret svært at skille ad, og dels så er den anden udfordring, det er, at når du bygger en termorude ind i en bygning, så går der ikke mere end et år eller to, så kommer der et nyt bygningsreglement, og så kan du faktisk ikke genbruge det vindue, fordi du skal overholde nogle nye krav i forhold til energiklasse.
1: Nej, okay. Ej, det kan jeg godt se, det er lidt problematisk.
0: Din station, din eftermiddag, Radio Skive.

0: Radio Skive.
1: Lige for at springe til noget helt andet, Michael. I Vækstteamet, der er I jo kommet i et større samarbejde med et projekt, der hedder CEBW. Og ret mig, hvis ikke det er rigtigt det her, men CEBW står for Circular Economy Beyond Waste.
2: Det er rigtigt.
1: Og det er I samarbejde med Energibyen, vi har i Skive, som er en kommunal afdeling.
2: Ja, Energibyen er jo sat i verden egentlig for at understøtte den grønne udvikling i Skive Kommune, og har gjort det rigtig, rigtig godt i rigtig mange år efterhånden, og er jo nok dem, der har stået fadder til, at Green Lab i sin tid blev etableret sammen med mange andre gode kræfter.
1: Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det her samarbejde med især CEBW?
2: Jo, noget af det, der er med til at skabe kræfter, både i Energibyen og også her ved Vækstteamet i Business Skive, det er vores evne til at komme med i projekter. For det giver os dels noget økonomi i forhold til at kunne lave nogle aktiviteter, nogle analyser, når vi kigger på eksempelvis affaldsmængder, som vi jo snakker om i dag. Men det giver altså også adgang til noget netværk og til nogle kompetencer, som vi ellers ikke ville have mulighed for. Det sætter os lige pludselig over for affaldsmodtagere og behandlere i Bornholm. Det giver os godt netværk ind til en byggeafdeling i Silkeborg, som er rigtig dygtig til at kigge på, hvordan skal vi arbejde med nedrivninger fremadrettet. Og det giver også noget økonomi til, at vi kan komme ud på studieture og simpelthen blive klogere og dygtigere i fællesskab.
1: I har været på studietur, ved jeg, i det her samarbejde, hvor I var en tur i Finland, ja. I Helsinki. Kan du prøve at fortælle mig om den tur?
2: Jamen, det var arrangeret for at komme ud og opleve. Nogle gange, så skal man ud for at få noget nyt med hjem. Noget af det, vi faktisk blev rigtig, rigtig inspireret af, det var at komme ud og besøge en virksomhed, som hedder Remio, som ligger lidt uden for Finlands hovedstad Helsinki, og hvor de faktisk sorterer affald i industriel skala. Og noget af det, der var rigtig spændende, det er, at de har et robotanlæg, hvor de sorterer automatisk, og hvor så er man i Finland op på nogle steder med den her robot at redde et sted mellem 80-90%. Man måske tidligere har haft en strategi, der hedder at sige, at vi tager alt det, der er penge værd, og det, der er stort ud af. Så i Finland, der kan man få så meget volumen på at redde så store materielle mængder, at man begynder at sortere gamle lommebøger af papir og bløde plastikposer, der måske har været bakket om rockwool. Men mængden, man får ind, er så stor, så man simpelthen er nødt i stand til at køre det ind på et anlæg, rense det op, sortere det i forskellige farver og så sende det direkte tilbage som råvarer til plastikfabrikken, så Rockwool igen kan pakke deres Rockwool bat ind i noget plastik, de faktisk tidligere har sendt ud. Så begynder der at komme skala på, der begynder virkelig at ske noget i forhold til økonomien, hvor man kalder det her en automatiseret, og så bliver vi lige engelsk og kalder det en resource recovery facility. Altså simpelthen et sted eller en facilitet, hvor vi automatisk redder ressourcer. Okay. Og det er jo egentlig det, vi skal til at kigge på, når vi snakker genanvendelse. Det er, vi skal ikke genanvende et vindue som et vindue. Vi skal simpelthen have fat i råstofferne. Ja, okay. Vi løber snart tør for råstoffer, i hvert fald i nogle sammenhænge. Og hvis ikke vi redder de her råmaterialer, råstoffer, i vores affaldshåndtering, så har vi et problem. De bliver penge værd, og jo bedre vi kan redde dem, og jo højere kvalitet vi kan rense dem op i og sortere dem i, jo flere penge kan vi tjene på det. I en håndboldhal, eller i hvert fald en bygning, der minder om en håndboldhal, der krabber de simpelthen affald, der ligner, ja, det billede, vi nok alle sammen har, en amerikansk losseplads med mågerne, der flyver henover. Med store gravemaskiner smider de det ind i den ene ende, og man tror jo nærmest, det er løgn, hvor blandet det er. Så har de en række forskellige maskiner, der sorterer efter vægt og størrelse, og så bliver det simpelthen kørt ind på nogle transportbånd, hvor man har nogle robotter, der ved hjælp af kamerateknologi og kunstig intelligens er i stand til simpelthen at se, er det her plastik, er det her træ, er det her metal. Så det er jo simpelthen noget, der lige pludselig, når du begynder at sortere, så giver det bygherrer, det giver producenter indtryk af, hvad er det for noget, vi har gang i. Jeg ved, en af de virksomheder, vi samarbejder med, som nogle gange har i Danmark, er begyndt i små, lille skala at sortere det her affald. Når de så får bygherrer ud og ser, at det sådan, mit affald ser ud, det giver faktisk anledning til, at man går hjem og laver om på sin byggeplads og tager en alvorlig snak om, hvordan det er, man sorterer, og hvordan er det, man kan gøre det her bedre. Fordi det handler jo i sidste ende om, at jo flere de her råvarer, vi kan redde, jo flere penge kan man faktisk sende tilbage til bygherrer et eller andet sted. Der er jo penge i affald, og jo bedre vi sorterer, jo renere sorteringen er, jo flere penge er der i det.
0: Radio Skive. Din eftermiddag.

0: sommertoner fra Body M, deres gamle 70'er klassiker Sunny, ja, den fik altså en opdatering igen sidste år, og det gjorde den af Rehab, og det blev den da absolut ikke dårligere af, må man sige. Lige nu, der er det også blevet tid til en opdatering fra sportsnyhederne.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Frederik Vandahl skal for første gang deltage i en Grand Tour, når han senere på ugen er til start i Vuelta a España. Det oplyser Red Bull-holdet i et opslag på X. 25-årige Vandahl er udtaget til holdet, som tager slovenske Primož Roglič med som kaptajn. Roglič har vundet Vueltaen 4 gange, men må anses som outsider i år, hvor Tadej Pogacar er den helt store favorit. Den 24-årige svømmer Thea Blomsterberg vender tilbage til bassinet efter 2 års pause, det skriver Svøm Danmark i en pressemeddelelse. I 2024 satte hun karrieren på pause efter en turbulent tid op til OL i Paris, men nu har hun genfundet lysten til at svømme på eliteplanen. I pressemeddelelsen fortæller Thea Blomsterberg, at hun har haft brug for tid til at bearbejde tingene. Nu glæder hun sig til at komme i gang igen. Hun understreger dog, at hun endnu ikke ved, hvor comebacket ender, men at det vigtigste lige nu er motivationen. Silkeborg IF har efter længere tid søgen hentet den 26-årige franske midterforsvar Mael de Gevenny. Han købes fri af engelske Barnsley, hvor han har spillet 128 kampe over 3 sæsoner. De Gevenny har skrevet under på en 3-årig aftale og skal styrke Silkeborgs defensiv med sin erfaring. Den tidligere Superliga-profil Mads Enggaard skal fremover tørne ud for den svenske mesterklub Mjällby. Klubben meddeler på sin hjemmeside, at 22-årige Enggaard er blevet købt fri af den norske klub Molde, og at han har underskrevet en kontrakt frem til udgangen af 2030 med den sydsvenske klub. Mjällby dyster i de kommende uger med østrigske Salzburg om en plads i Europa Leagues ligaspil.
3: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
4: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
5: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
6: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfa i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
7: Nyt. Nyt med nykort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
8: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegns helt egen podcast, sådan gør vi her.
9: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
8: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
10: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
11: Camping, den frie ferieform.
12: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
13: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
14: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.

0: Radio Skive.
1: Hvad var jeres reaktion, da I var ude at besøge den her robot og så det her vanvittige anlæg?
2: Det var en på mange måder meget, meget interessant oplevelse. Og det er egentlig en af de her oplevelser, hvor jeg plejer, når vi skal helt op i de store toner, at sige, det er noget, der gav håb for fremtiden. Kan man sige, for her var der faktisk en teknologi, hvor man tænkte, jamen, det kan godt være, at vi på sigt faktisk kan finde ud af at genbruge. Det kan godt være, at vi på sigt kan finde ud af at redde vores råstoffer, og vi ikke bare er nødt til at brænde det eller grave det ned. Her var faktisk en løsning på et problem. Og det gav faktisk også anledning til, at vi i den gruppe, der var deroppe, kiggede på hinanden, da vi satte os ud i bussen og skulle til hjem igen og sagde, Soren Ding ville ikke afkrabe dem.
1: Sådan en ville vi have til Skive.
2: Lige nøjagtigt.
1: Og det er jo faktisk det, I arbejder på nu i Vækstteamet, ikke? At vi kunne virkelig godt tænke os at få en affaldssorteringsmaskine til Skive.
2: Det har faktisk været et af vores primære mål de sidste 2-3 år. Det har været, at vi vil tiltrække en virksomhed, som kan bygge et affaldssorteringsanlæg med robotter i Skive. Og den robot skal være kernen i en ny industri, hvor vi arbejder med bygge- og industriaffald, sorterer det, behandler det og sælger det videre som nye råvarer eller som nye byggematerialer eller andre typer af produkter.
1: Nu kan man måske forestille sig, at du nævnte håndboldhal, men man kunne forestille sig, at det er sådan en lille sød robot, der står et eller andet sted i et hjørne. Men prøv lige at tage mig igennem, hvad skala snakker vi her? Hvis vi skal have sådan et anlæg til Skive.
2: I robotten i Helsinki sorterede 300.000-400.000 tons affald om året. Det er jo stadigvæk en dråbe i havet, når man ved, der er 4 millioner tons byggeaffald bare i Danmark. Men det er da trods alt en dråbe, man kan begynde at røre ved, for det er jo trods alt cirka 10% af alt affald i Danmark, eller byggeaffald i Danmark, vi kan håndtere med sådan et anlæg. Så stor er jeg ikke sikker på, at vi starter med i Skive. Det her, det er faktisk noget teknologi, man kan lidt ligesom Lego-klodser bygge videre på. De tal, vi har kigget på, det er, at vi skal nok i en indkøringsfase have et sted mellem 20.000 og 50.000 tons byggeaffald kørt ind til Skive. Noget af det producerer vi jo forvejen i Skiveområdet, og noget af det forestiller os, at vi skal hente i en radius på 50-100 km rundt omkring Skive.
1: Hvordan ser den ud sådan helt visuelt? Mal i et billede for mig.
2: De anlæg, vi egentlig har set, det er jo på mange måder bare et transportbånd, hvor man i den ene ende har nogle teknologier, enten en langt rør, hvor man kan sortere, og så er der nogle huller i forskellige størrelser. Jo mindre det er, jo senere eller før falder det ud af de her huller, så bliver det materialerne kørt på nogle transportbånd, og så kommer det forbi en robot, hvor der simpelthen sidder nogle kameraer, og der styrer en robotarm, og så samler den stille og roligt forskellige ting op. Den kan for eksempel sortere træ og se med kamerateknologien, at det her trykbehandlet træ, så skal det i en kasse, er det malet, så skal det i en anden kasse, og er det bare ubehandlet træ, så skal det i en tredje kasse. Det kan også sortere plastik i 20 forskellige typer minimum, så der er altså noget intelligens og noget bagved. Det der måske, i nogle af fabrikkerne er udfordringen, eller robotanlæggende udfordringen, det er, kan robotten simpelthen nå til at følge med, så der er noget indkøring i forhold til, hvor hurtigt kører det her transportbånd, og jo langsommere det kører, jo bedre bliver sorteringskvaliteten. Til gengæld kan vi så ikke nå at sortere helt så meget.
0: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive.

0: Radio Skive.
1: Sådan et industriområde her. Hvad ser du, det kan gøre for så et sted som Skiveegnen?
2: Først og fremmest så handler det om at tiltrække virksomheder, tiltrække nye arbejdspladser og få nogle skattekroner i kommunekassen i et eller andet sted. Det kan jo også være med til at fastholde det her ry og position, som Skive har som en frontrunner på den grønne omstilling, som vi har både i Danmark og ude i Europa. Der har vi et velfortjent ry for at være rigtig, rigtig dygtige på bæredygtighedsområdet, og det skal vi fastholde. Vi skal jo simpelthen se, hvad er det, vi skal leve af, hvad er det, vi skal udvikle på, også om 5-10 år.
1: Hvor vildt er det, hvis vi får det her anlæg i Skive?
2: Vi tror på, at der kommer til at være maks 5 af de her typer anlæg i hele Danmark, når vi kigger på affaldsmængderne. Og derfor kan man sige, at dem, der kommer først, får ligesom en nøgleposition i det jyske affaldssystem, er i hvert fald vores analyse. Så det tror vi faktisk på, det kan på sigt skabe et sted mellem 50-100 arbejdspladser i Skiveområdet. Og det skal man ikke kæmpe sig af, det vil vi være rigtig, rigtig stolte af. Og samtidig så er det jo også med til at give råmaterialer til en helt afledt strøm af arbejds- eller virksomheder, og hvad potentialet i det på sigt er, det kan vi jo kun gætte om og håbe på er rigtig, rigtig meget.
1: Hvornår har I tænkt jer at bygge den her robot så, eller anlæg? Kommer det lige om lidt?
2: Det ville jeg jo ønske, at jeg kunne sige ja til, og man kan sige, at vi snakker med nogle virksomheder, og hvis de siger ja, så går vi jo i gang med en byggemodnings- og godkendelsesproces, og så kan vi bygge om 2 år. Jeg skal også være ærlig at sige, at det er jo ikke sikkert, at de siger ja i morgen, og så kan det tage lidt længere tid. Vi prøver jo nogle gange at sammenligne lidt med Green Lab, og derfra man fik den første idé, og til man rent faktisk var i jorden, der gik jo 10 år, og man kan sige, at Green Lab er jo ikke fuldt udbygget endnu. Det er et ualmindeligt fedt sted, og det håber vi også på, at den næste affaldssymbiose bliver. Men ting tager tid, og det tager lang tid at tiltrække virksomheder, det tager lang tid at lave det rigtige match mellem virksomheder, så vi er rigtig, rigtig utålmodige og vil ønske, at vi kunne tage første spadestik i morgen. Realistisk set, så er det ikke helt sikkert, at det er sådan, det kommer til at gå.
1: Det bliver virkelig spændende at følge med i, hvad der sker i forhold til det her anlæg. Jeg tror efterhånden, jeg har kaldt det både robot, maskiner og anlæg, men i teorien er det vel også lidt af det hele. I hvert fald så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi du var med i dag, Michael. Det var vildt interessant at høre om, og jeg håber heller ikke, at lytterne derude er blevet sat helt af sådan fagligt og nørdemæssigt, fordi at, tror jeg godt, vi kan sige, at du er en ægte grøn nørd, Michael. Sagt med kærlige ord. Vi glæder os i hvert fald til at følge med videre. Tak, fordi du kom.
2: Velkommen. Du lytter til Radio Skive.

0: Det var Helle Døns Larsen fra Business Skive, der havde fået en snak med Michael Oddershede om netop det her med, hvordan vi skal til at affaldssortere vores byggematerialer i fremtiden her i Skive Kommune. Og husk, du kan finde endnu flere af de her gode historier, sådan gør vi her inde på vores hjemmeside radioskive.dk, hvor du kan høre dem i Radioskives version. Dermed så nåede vi også til vejs ende her for din eftermiddag her på en tirsdag. Jeg er Kenneth, lige så stille ud af studiet for nu, for at gøre plads til Kasper Bakke, der er klar lige her på den anden side af klokken 18. Så god fornøjelse med Kasper, og have nu en dejlig tirsdag aften. Hej du!
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Meister. Det er bedst til prisen.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Varmvandsbassinet på Marienlyst Plejecenter er utæt og skal repareres. Det er fugerne, der er revnet, så der er trængt klor igennem til betonfundamentet. Allerede til budget 2026 blev der afsat knap 2,5 millioner kroner, men reparationerne har efterfølgende vist sig at blive mere omfattende. Det skyldes blandt andet, at der skal udskiftes en bærende stålbjælke, så prisen løber op i godt 3 millioner kroner. Driften af bassinet vil være ustabil, indtil reparationen er gennemført. Lokalpolitiet i Skive kører også i denne uge en særlig indsats på områdets folkeskoler. Og hvor der i sidste uge nærmest ikke var noget at bemærke, så tog en 38-årig kvinde fra Skive til morgen overskriften ved Åkærskolen. Hun kom nemlig kørende på et elløbehjul sammen med sine to børn, der er henholdsvis 8 og 10 år. Udover at der var tre personer på samme løbehjul, så var det også kun den 38-årige mor, der havde styrthjelm på. Vi sigtede hende derfor for at befordre de to børn på løbehjulet, oplyser politiassistent Niels Bak. Næsten alle plastikflasker, der bliver pantet, har nu låget med. Nye tal viser nemlig, at 99,7% af flaskerne bliver afleveret med låget. Stigningen er sket efter, at det i 2024 blev et EU-krav, at låget skal sidde fast på flasken. Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Lågene bliver endnu ikke brugt til nye låg, men genanvendt til plast i lavere kvalitet. Klima- og miljøchef i Dansk Retursystem, Hanne Svenningsen, ser derfor gerne, at der kommer en EU-godkendelse, så de gamle låg kan bruges til nye låg. DR vil rejse en voldgiftssag mod Dansk Journalistforbund. Parterne kan nemlig ikke blive enige om et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Det oplyser DR i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer, der har strejket i strid med overenskomsten. DR ser med stor alvor på sagen og kræver nu en bod. Ifølge DR's generaldirektør Bjarne Corydon, så har Dansk Journalistforbund indrømmet at have udbetalt støtten. Forbundet fastholder dog, at det senest skete tilbage i 2016, men DR føler sig ikke betrygget i, at det stoppede der.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I nat får vi skydevejr med regn med temperatur mellem 10 og 16 grader. I morgen først skyde med regn eller byer, der kan være kraftige og med torden, men i dagens løb klarer det op med nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.

Ringer om natten fra Christoffer. Så blev det tirsdag aften. Tak til 18 nyhederne og velkommen indenfor. Jeg hedder Kasper Bak. Vi lægger hårdt ud med Miley Cyrus. Det her, det er Wrecking Ball.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror. Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik kan et kærvej i Skive.
1: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møbler. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møbler. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
2: Lige nu har Givskov Cykler masser af gode tilbud. Så mangler du, er det nu, du skal handle. Vilde priser på gazelle, elcykler, børnecykler og mountainbikes. Alle perfekte til skole og studiestart. Vi ses hos Givskov Cykler på Viborgvej i Skive. Vi er altid klar til en god handel.
3: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
4: Og derfor er der masser af sommertilbud til dig. 10 kilo gas, ombytningspris kun 199. Svedordør til skuret i fyrtræ kun 1299. Husqvarna Automover 310 med montering i standardhave kun 8995. Kæmpe lysbro haveredskabsmarked fra kun 79. Kig forbi og se alle de fantastiske sommertilbud. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev.
5: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
6: Jeg er pedelmedhjælper og medlem af 3F. Altså, de tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så nu er der 15.000 ekstra på min konto. Det er skønt. Tak for det, 3F.
7: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, i ny bil eller i køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

The Get La Roy og Justin Bieber med Stay. Jeg skal lige høre, er du med Radio Skive på de sociale medier? Vi vil så gerne have, at du følger med, og du fanger os altså både på Facebook og på Instagram, og selvfølgelig også via vores egen hjemmeside, radioskive.dk. Kig forbi. Her er det Emma Winther, og hun synger Usynligt. Yeah.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Honda er powerprodukter i den fineste japanske kvalitet. Vi har plæneklippere, buskryddere, trimmere, fræsere, generatorer og vandpumper. Vælg Honda Power. Det kører bare, og det holder. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
4: Bedre brugte biler. Stort udvalg i alle prisklasser. Velkommen hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
6: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
5: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
7: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
8: Camping, den frie ferieform.
9: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
10: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Hjelbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.

Panic at the Disco. Ja, så går det altså ikke kedeligt ned ad vejen, må man sige. I write sins, not strategies. Rundt om hjørnet, du er Lipa. New Rules skal vi høre efter. Spritnyt musik fra Madonna her sammen med Sabrina Carpenter. Det er Bring Your Love. God aften. Sabrina.

Harry Styles fra det tidligere One Direction og Storbritannien. Det her, det er American Girls. Jeg hedder Kasper. Jeg er tilbage efter 1900'erne. Og vejret, det er Niklas Ahl lige nu med New Eyes. God aften.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
18: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
18: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
27: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.

0: din hæ. Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aartrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere. Som ventet skal cykelrytterne Mads Pedersen og Mathias Gelmose i den kommende uge jagte succes i cykelløbet Vuelta a España, Spanien rundt. Samtidig er Mathias Norsgaard udtaget som tredje dansker på Little Track-holdet. Gelmose bliver holdets kaptajn i klassementet. Dermed er 8 danskere nu udtaget til Vueltaen. Ifølge TV2 Sport er det det højeste antal danskere nogensinde i løbet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften er nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader. Svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet. Til tider temmelig kraftig nedbør og med torden. Senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
0: Skive Trav byder velkommen til det hyggelige onsdagstrav. Du kan opleve en aften fyldt med spænding og hygge, når hestene suser afsted. Der er flere fantastiske travløb på programmet, så tag familien og vennerne med til en god oplevelse. Restaurant Tarok serverer lækker buffet. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sport, spil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
2: Har du lyst til nye udfordringer, så er det måske dig, vi leder efter. Limfjordens VVS søger en dygtig VVS-svend eller en voksenlærling, der har lyst til at blive en del af vores team. Hos os får du gode kolleger, en alsidig hverdag og masser af mulighed for at udvikle dig. Limfjordens VVS, de er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
3: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
4: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling. Så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Din station. Mere musik.

Bruno Mars med I Just Might. Og så skal vi have fat på en dansk gruppe, der siden 90'erne har givet den maksgas, både live og på natklubberne og i radioerne og derhjemme i stuerne. Inferno naturligvis, og faktisk er på et hit, de har hentet fra 80'erne. Oprindeligt så kommer Self Control her fra sangerinden Laura Branigan. Og så er der, ja, bare at læne sig tilbage og nyde en omgang Inferno. Værsgo. Oh,

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
3: Nyt med nykort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
4: Hey folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
5: Og derfor er der masser af sommertilbud til dig. 10 kilo gas, ombytningspris kun 199. Svedordør til skuret i fyrtræ kun 1299. Husqvarna Automover 310 med montering i standardhave kun 8995. Kæmpe lysbro haveredskabsmarked fra kun 79. Kig forbi og se alle de fantastiske sommertilbud. Velkommen hos HH Trælast og Byggecenter i Stoholm og Højslev.
6: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
7: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
8: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.

Loving Out of Nothing fra Tio her på Radio Skive. Vidste du, at alle de lokale nyheder får du døgnet rundt gratis på vores hjemmeside radioskive.dk, der også byder dig på live radio døgnet rundt i hele verden. Vind og vejr lige nu her fra Thor Farlow, så venter Enrique Iglesias rundt om hjørnet med hittet Tonight.

0: Et af de lidt dyrere bilmærker derude, det må da så afgjort være en Bentley. Tak til Nick og Jay. Jeg hedder Kasper. Jeg er tilbage efter klokken 20. Og det er det Katinka, hun synger kogeplade.
1: Skal!

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominer en snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre.

0: Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aartrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Schøyer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften er nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader. Svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet. Til tider temmelig kraftig nedbør og med torden senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.

Man in the Arena. Super lækkert hit fra The Scripts og den nye del af slagsen, som er at rykke hul på endnu en aftentime denne tirsdag. Jeg hedder Kasper Bak og spiller Robin Teague for dig, men ikke helt alene. T.I. og Pharrell Williams er med på Blurred Lines. Værsgo.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Denne uge til Netto-pris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Vi er vel sådan officielt trådt ind i det, vi kalder for sensommeren. Her godt hen i august måned. Lidt sommermusik til din tirsdag aften fra PH Electro og blik tilbage i tiden. Det var tid til Stereo Mexico. Og så får du en duet fra Burhan G og Medina. Ganske populært i øjeblikket er gemt dit nummer.
1: Jeg

0: Pleasure, Sharma med Wide Awake. Her på Radio Skive med dig jorden rundt, døgnet rundt via Radio Skive app eller på radioskive.dk. Duettid og en af de flottere af slagsen Nephew med Simon Kvarmi Fons og sanger Anne Marie K. Det her, det er Gå med dig.
1: Jeg

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad

0: alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aartrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Tjøjer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring, let til frisk skiftende vind.

Dig, dig fra Shakira. 8:05 er klokken. Tak til nyhederne. Tak til dig, fordi du lytter til Radio Skive. Det her, det kalder vi for Din Aften. Din Aften med Thomas Buttenschøn og Goddamn.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Radio Skive. Skive. Din station. Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Radio Skive. Station. Lær musik.

Mr. Know-it-all. Det må være ham, der ved det hele. Teddy Swims her på Radio Skive. Godt 6 minutter over halv 10 er klokken blevet. Rockabye, det er tid til

Cardi B hjælper Maroon 5 på vej, Girl Like You. God aften, der er frisk nyt fra ind- og udland, og sidste gang for i aften i øvrigt her på Radio Skive, når klokken er 22. Jeg hedder Kasper Bak, jeg er tilbage lige om et øjeblik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Bom, bom, bom.

0: Bachmann.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Regeringen har med opbakning i Folketinget taget hul på at omfordele penge fra EU's landbrugsstøtte til grønne formål. Nu flyttes 1 milliard kroner fra blandt andet direkte hektarstøtte til landmænd til grøn arealudtagning. En ændring i EU-reglerne har givet os mulighed for at tage et skridt hen mod disse grønne mål tidligere end forventet, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg. En 48-årig mand mistede i går aftes livet efter at have været involveret i en arbejdsulykke i Aartrup nordvest for Varde, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Manden kom i klemme under en handpresse og blev erklæret død på stedet. Nu skal Arbejdstilsynet undersøge ulykkens omstændigheder nærmere, og af hensyn til efterforskningen vil politiet ikke oplyse yderligere om arbejdsulykken. Klubben Nordsjælland Håndbold har med øjeblikkelig virkning fyret sin cheftræner Tobias Aagaard. Det sker efter, at klubben er blevet bekendt med en såkaldt uacceptabel kommunikationsform over for klubbens unge spillere. Ifølge klubdirektør Kim Tjøjer Nielsen er træneransvaret ikke blevet løftet på en måde, klubben kan acceptere. Klubben ønsker ikke at uddybe sagen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften er nat skydevejr med regn ud på natten, lokalt torden 8-16 grader, svag til jævn eller frisk vind. I morgen regn og senere byer vestfra til hele landet, til tider temmelig kraftig nedbør og med torden, senere lokal opklaring. Let til frisk skiftende vind.

Rasmus Sebakkers søn med sprækker 5 minutter over 10. Sådan godt og vel i hvert fald. Tak til aftenens sidste Radio Skive-nyheder. Jeg hedder Kasper Bak. Jeg hænger på frem til 24 med masser af hits.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Det der udenfor fra The Minds of 99, og så de her dårlige vaner for lidt siden, Bad Habits, at Sharon kiggede indenfor i din aften. Lige nu, der er det Olivia Rodrigo, der synger Drop Dead.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

You Deserve Better fra James Arthur på vej mod 23. Det absolut sidste af denne tirsdag aften er jeg tilbage med efter 23. Jeg hedder Kasper Bakke, og der spiller her Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
13: Replace. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau.

0: en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.

Jonah Blacksmith, en dansk gruppe fra Thy-området, som har haft en travl sommer, hvad angår live-koncerter. De har også været forbi Skive Festival. Her blev det til Saw You Dancing. Jeg hedder Kasper. Velkommen til det absolut sidste af denne tirsdag aften. Klokken er 4 minutter over 11. Det her er Stine Bramsen med Karmatown.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

Tak til Taylor Swift, og tak til dig, fordi du lytter med på sådan en tirsdag. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage i morgen onsdag, det er, når klokken den er 18. Vi slutter med et Madonna-hit. Ikke et af de nye, for dem er der faktisk også en del af i øjeblikket, men god gamle Like a Prayer.

0: op til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt. Så bare

0: Kasse for alle.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Are you ready?
4: Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, revet ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Break it down. Din station. Radio Skive. Radio Skive.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for,

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.